0: Radio Moldova Tineret.
1: Eu nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc luga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.

0: pace!
1: În numele obsesiei radiofonice, vă declar remetist și remetistă. Puteți săruta antena.
2: Radio Moldova Tineret.

0: adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?
1: Nici nu știu ce e mai bine, vreau doar să rămâi cu mine.
0: Adevăr sau minciună? Ce-ți doresc?

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună dimineața, prietenă! Este ora 8 fix, iar la Radio Moldova Tineret începe emisiunea ceasului deșteptător, locul unde diminețele prind viață. E vineri, o vineri specială, pentru că astăzi în școli răsună ultimul clopoțel, semn că vacanța bate oficial la ușă și chiar dacă timpul de afară este puțin posomorât, din fața microfonului eu, Vitalina Țăranu, îți aduc lumină în suflet. În ora care vine, voi avea parte de datele meteo, vom trece și prin calendarul zilei, iar pe lângă asta nu ezit să-ți spun cât durează cea mai lungă călătorie cu trenul. Până vine timpul discuțiilor noastre, începem dimineața într-un ritm potrivit alături de KHV Elefant cu piesa Neon Pill.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Este ora 8:08 și Alexandrina ți-a cântat de când am plecat acum la Radio Moldova, Tineret. Și dacă ar fi să jucăm în cuvinte, vin să-ți spun că de când a venit în fața microfonului, mor de nerăbdare de a-ți aduce datele meteo, cât știm bine cât de mult suntem influențați de timpul de afară. În acest context, vin să te anunț că astăzi, 29 mai, vom avea parte de cer variabil. Vremea va fi îndeosebit fără precipitații în toată țara. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 21 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 19 grade, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 20 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 7 grade. În sudul țării vom avea până la plus 21 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de plus 8 grade. În capitală, maximile se opresc la plus 19 grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 8 grade. Deci, o zi mai racuroasă este astăzi, comparativ cu cele de care am avut parte până acum, și dacă nu avem maxime la datele meteo, le aduc eu pe frecvență alături de Weekend și Anita cu piesa Sao Paulo.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Strangers de Kenya Grace a răsunat acum în difuzoare. Este ora 8 și 18 minute și noi nu rămânem străini cu ceea ce se petrece în lume, punând în față cunoscutul și mai exact trecem și prin calendarul zilei. Vin să te anunț că la data de 29 mai este marcată Ziua Internațională a Forțelor ONU de menținere a păcii. Această zi a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a aduce un omagiu tuturor celor care au servit în misiuni și pentru a cinsti memoria soldaților care și-au pierdut viața. Vin să te anunț că la 29 mai în anul 1962 s-a născut Eric Athlon, care este un compozitor, producător de film, regizor de film și scenarist francez. Tot la 29 mai în anul 1967 s-a născut Noel Thomas David Gallagher, care este un muzician britanic, cunoscut cel mai bine ca principalul compozitor, chitarist și vocalist ocazional al trupei britanice de muzică rock Oasis. Să știi că la 29 mai în anul 1974 s-a stins din viață Albert Pilat, care a fost un botanist și micolog cec renumit cu rădăcini austro-germane, care a contribuit între altele cu publicații semnificative referitoare la bureții din ordinul Polypores. Tot la 29 mai în anul 2022 s-a stins din viață Ariel Bess, care a fost o actriță de film franceză. Am trecut prin evenimentele importante ale zilei de 29 mai, iar acum revenim la muzică. Îl ascultăm pe Guz cu cântecul Ea, iar mai târziu vine Lola Young cu piesa Messi.

0: hituri internaționale.
1: Ora 8:27 de minute arată ceasul din studioul nostru, iar Bez de la Vest ne-l aduce în difuzoară pe unul dintre cei mai mari artiști hip-hop ai anilor 2000. Ascultăm P.I.P., piesa rapperului 50 Cent, care a fost lansată în anul 2003 ca parte a albumului Get Rich or Die Trying. P.I.P. a ajuns în top 10 în mai multe țări, inclusiv în SUA, Germania și Austria.

Este ora 8:35 de minute și de la ritmurile cântecului Valsa lui Smiley și Feli, trecem la ritmul trenului care face cea mai lungă cursă. Ei bine, o călătorie cu trenul din Portugalia până în Singapore poate dura 21 de zile și este considerată una dintre cele mai lungi rute feroviare din lume. Traseul are aproximativ 18.000 de kilometri, traversează 13 țări și leagă Europa de Asia. Această rută a devenit posibilă după deschiderea unei noi legături feroviare între Laos și China. Călătoria nu este operată de o singură companie, ci presupune mai multe trenuri și mai multe companii feroviare. Plecarea se face din Lagos, Portugalia, de pe malul Oceanului Atlantic. De acolo, pasagerii ajung la Lisabona, apoi traversează Spania și continuă prin Europa de la vest la est. Traseul trece ulterior prin China, Vietnam și Thailanda, înainte de a ajunge la destinația finală, Singapore. Pe parcurs, călătorii trec prin mai multe orașe mari, printre care Paris, Beijing și Bangkok. Călătoria include mai multe opriri, inclusiv pe timpul nopții, iar pasagerii pot vedea regiuni turistice importante. Totuși, un astfel de voiaj presupune o bună pregătire înainte de plecare, căci cei care vor să parcurgă întregul traseu trebuie să obțină cel puțin 7 vize. Deci, e o experiență în fața căreia nu toți ar putea rezista și până ajungem și noi să facem înconjurul lumii cu trenul, revenim la muzică. De această dată, îl ascultăm pe Bruno Mars cu Risk It All aici la RMT.

0: best de la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 8:43 de minute și Beze la Vest ne aduce în difuzoare piesa Herbert a artistului James Arthur, care a fost lansată pe 2 decembrie în anul 2022 și care a fost scrisă pentru fiica lui Emily, după ce artistul a devenit tată pentru prima dată. Melodia transmite emoția și responsabilitatea pe care le simte un părinte, iar versurile vorbesc despre protecție, iubire necondiționată și legătură profundă dintre tată și copil. Îți propun să ascultăm versurile chiar acum aici la Ramatei.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Salvează-mi lumea, ți-a cântat Cathy Rain acum pe frecvențele rămătiste și online pe www.rămătă.md. Este ora 8:50 de minute și uite că ne pomenim la finalul unia dintre orele noastre matinale de ceasul deșteptător. Îți reamintesc, drag ascultător, că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept și în ora care vine. Până atunci ascult Breaking Down the Door de Santana și Buica, iar mai târziu vine Amy Winehouse cu cântacul Valerie.

0: deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, prietenă, și bine te-am găsit pe frecvențele rămătistă. Ora nouă vine cu o nouă porție de energie aici la Radio Moldova Tineret și sper că deja ai intrat în ritmul acestei zile de vineri. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și de această dată discutăm despre robotul cu 20 de picioare și ochi care se mișcă și vede instantaneu în orice direcție, construit de americani. Iar pe lângă asta, în cadrul rubricii Top News, vin să îți vorbesc despre recordul stabilit la BAC 2026 și mai exact îți povestesc cum peste 5.000 de elevi primesc nota 10 din oficiu. Până atunci dă volumul la maxim, căci vine Olivia Dean cu So Easy to Fall in Love, iar mai târziu asculți You Rock My World de Michael Jackson.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

You Rock My World, ți-a cântat Michael Jackson acum la ceasul deșteptător. Este 9 și 10 minute și la această oră îți propun să facem o incursiune în lumea tehnologiei, acolo unde americanii au construit un robot complet diferit de modelele clasice. Dacă majoritatea roboților se inspiră din mișcările oamenilor și animalelor, noul produs are 20 de picioare și ochi. Astfel, robotul se mișcă și vede instantaneu în orice direcție. Americanii au numit noul robot Argus. Acesta este un robot cu 20 de picioare, după cum menționasem, și ochi construit pentru a se mișca și a vedea instantaneu în orice direcție. Cercetătorii americani de la Universitatea Duke au încercat o abordare diferită de cea clasică, în care roboții imită mișcările oamenilor, câinilor și insectelor sau alte forme simetrice găsite în natură. Noul robot pare să se inspire din viața extraterestră așa cum este ea imaginată de oameni. Cercetătorii s-au concentrat pe uniformitatea în acțiune, pe care au numit-o simetrie dinamică. Robotul rulant are camera atașată la 20 de picioare telescopice conectate la corp central. Fără față, spate, sus sau jos, robotul poate vedea și se poate mișca instantaneu în orice direcție. Ei bine, dragă ascultător, cu siguranță tehnologia impresionează, dar acum lăsăm pe Ion și Doina Alda Teodorovici la fel să ne impresioneze prin piesa Sărută-mă pe vise.

Moldova Tineret vine la Cantemir. 96,6 MHz te așteaptă. Frecvența noastră e pentru tine.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este 9 și 19 minute, iar Best de la Vest ne aduce în difuzare pe interpreta Nej și piesa sa Apară, o piesă lansată în anul 2021 pe albumul SOS al interpretei. Paru a avut un succes important în Franța și în mai multe țări europene, acumulând sute de milioane de ascultări online. Piesa a intrat în clasamentele oficiale din Franța și a primit certificări importante pentru

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

este ora 9:30 și de această dată Top News vine cu un record de la BAC 2026 din țara noastră. Vin să te anunț că peste 5.000 de elevi vor lua în acest an nota 10 din oficiu la probă, precum limba străină, informatică sau limba și literatura română pentru Alolimp. Cifrele la toate probele au bătut recordurile înregistrate în ultimii ani. Cele mai multe note de 10 din oficiu au fost acordate la proba de limbă străină. 3.791 de note, cu aproape 700 mai mult decât în 2025. Notele 10 din oficiu au fost introduse în 2015, când 229 de elevi au fost apreciați cu nota 10 la proba de limbă străină, în baza certificatelor care ateste competențele lingvistice. Începând cu sesiunea de bacalaureat 2024, nota 10 din oficiu se acordă conform regulamentului și candidaților care au susținut în clasele a 10-a 12-a examene internaționale pentru certificarea competențelor în domeniul informaticii. În sesiunea 2024, de această facilitate au beneficiat 61 de candidați, iar în 2025, 397 de elevi. Totodată, începând cu sesiunea de examene din 2026, nota 10 din oficiu poate fi acordată și la proba de limba și literatura română pentru Alolimp, pentru candidații care dețin un certificat de cunoaștere a limbii române la nivelul B2, conform cadrului european comun de referință pentru limbi. Și de la acest record frumos și impresionant, care dă dovadă de competențele elevilor noștri, revenim la muzică. Ascultăm cântecul Cola de Camelfat Edelbrook, iar mai târziu vine Carly cu piesa Învață-mă să cânt.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Ora 9 și 40 de minute arată ceasul din studioul nostru, iar în difuzoare avem Holstab Rain, piesa trupei Creedence Clearwater Revival, lansată în anul 1970 și care este una dintre cele mai cunoscute melodii din perioada de aur a rockului american. De-a lungul timpului, mulți au savurat din această piesă și uite că până astăzi se face auzită în difuzoarele de la radio.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Lunch de Billie Eilish a răsunat acum la ceasul deșteptător. Este ora 9:46 de minute și de că interpret a reușit să-ți aducă un vibe bun, vin să te anunț că și vara, care este aproape, are un efect asemănător asupra psihicului nostru. Așadar, psihologii spun că vara poate fi la fel de propice pentru schimbare ca începutul de an. Secretul nu stă în ambiție, ci în obiective mici și realiste, ancorate într-o motivație autentică. Fenomenul cunoscut drept efectul noului început sau fresh start effect este asociat de obicei cu începutul anului. Însă, psihologii spun că și vara poate declanșa aceeași dorință de schimbare. Experții spun că mecanismul funcționează și la schimbările de anotimp, iar vara vine cu avantaje suplimentare. Zilele lungi, soarele, căldura și timpul liber mai abundent cresc motivația de a aborda provocării noi. Psihologii spun că schimbarea de sezon oferă același tip de ruptură psihologică ca trecerea dintre ani. Creierul nostru tinde să împartă viața în capitole: an, lună, săptămână. Iar această delimitare reduce încărcătura emoțională asociată eșecurilor anterioare. Practic, un nou capitol înseamnă o nouă pagină. Și pentru că orice restart merge mai bine cu muzica potrivită, drag ascultător, ridicăm din nou volumul și ascultăm By Your Life de Burna Boy.

Vocea inconfundabilă a lui Burna Boy și piesa Buy You Life a răsunat acum în difuzare. Este ora 9:50 și uită că timpul ne aduce la final de oră aici la emisiunea Ceasul Deșteptător. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, nu pleca departe pentru că mai avem o oră de emisie pe care o vom petrece împreună. Până atunci te las cu muzică și cu dispoziție de sigur asculte Hold My Hand de Jesse Glynn, iar mai târziu vin cei de la Bleachers cu piesa The Van.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Ceasul schimbă ora și se face 10 fix. Noi însă păstrăm din atmosfera la cel mai înalt vibe. Din fața microfonului te salut eu, Vitalina Țăranu, și îți zic bun găsit pe frecvențele rămătiste. Emisiunea Ceasul deșteptător continuă la Radio Moldova Tineret, aducându-ți noutăți în cea mai matinală parte a zilei. Așadar, îți povestesc în ora care vine câte ceva despre noile permise de conducere care vor apărea în țara noastră, iar pe lângă asta punem în discuție și țara care a transformat obsesia pentru pisici într-un puternic motor al economiei. Pe lângă noutăți informaționale, ne bucurăm și de ritmuri muzicale potrivite și începem alături de Jack Harlow și cântă cu Loving on Me, iar mai târziu ascultăm Vise elementară de Lidia Scarlat și Cuibul.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Este ora 10:07 și ai ascultat Vise Elementare de Lidia Scarlet și Cuibul și probabil unul dintre visele elementare a multora dintre noi este de a lua permisul. În această ordine de idei vin să te anunț că va fi emis un nou model de permis de conducere în Republica Moldova, acesta fiind prezentat de Agenția Servicii Publice și va fi pus în circulație până la sfârșitul acestei luni. Documentul are un design actualizat, un nivel sporit de protecție împotriva falsificării și posibilitatea verificării electronice instantanee prin intermediul codului QR. Permisele aflate deja în circulație vor rămâne valabile până la data expirării înscrisă pe ele. Potrivit ASP, noutatea permisului de conducere model 2026 este introducerea codului QR pe verso al documentului. Prin scanarea acestuia și utilizarea portalului guvernamental verifică.gov.md, autoritățile și persoanele autorizate vor putea verifica în timp real autenticitatea permisului, dar și data despre titular și despre dreptul acestuia de a conduce. Prin intermediul codului QR vor putea fi verificate numele și prenumele titularului, IDNP-ul, fotografie digitală, numărul permisului, perioada de valabilitate, statutul documentului, categoriile deținute și eventualele restricții medicale sau generale aplicate dreptului de a conduce. Noul permis de conducere va conține 40 de elemente de securitate împotriva falsificării, pe când permisele eliberate anterior aveau 4 elemente de securitate. În ceea ce privește perioada de valabilitate, noile permise vor fi eliberate pentru 10 ani în cazul persoanelor cu vârsta de până la 70 de ani și pentru 5 ani în cazul celor care au depășit această vârstă. Ei bine, dacă documentele devin tot mai high-tech, la radio rămânem fideli celui mai simplu sistem de securitate pentru diminețile reușite. Hiturile care ne ridică moralul și uite că vine The Jolly Boys cu piesa Perfect Day.

King of Sorrow, de Shada, a răsunat acum pe frecvențele remetiste, este ora 10 și 17 minute și după cum te-ai obișnuit deja în fiecare seară, trăiești experiențe diferite aici la Radio Moldova Tineret, începând cu ora 22 în cadrul albumului Nopții. În această seară, alături de tine vor fi cei de la Fall Out Boy cu albumul lor Save Rock and Roll, un album lansat pe 12 aprilie în anul 2013, marcând revenirea trupei după o pauză de aproximativ 4 ani. Albumul a fost conceput ca un proiect despre ideea de salvare a muzicii rock și despre puterea muzicii în general. Aceasta include colaborări surprinzătoare, cea mai cunoscută fiind cu Elton John. Din punct de vedere al succesului, albumul a debutat pe locul 1 în topul Billboard 200 din SUA. Iar noi ascultăm chiar acum Dance Dance de Fall Out Boy.

A fost Stella Boțean cu piesa Ai dreptate. Acum la ceasul deșteptător este ora 10 și 24 de minute și după ritmuri și refrene care scriu istorie, mergem într-o zonă complet diferită, dar la fel de interesantă. Discutăm despre economia influențată de o iubire neobișnuit de mare pentru pisici. Așadar, Japonia trăiește de ani buni o adevărată obsesie pentru pisici, însă fenomenul a ajuns acum atât de mare încât economiștii îi spun deja catnomics, o economie construită în jurul popularității felinei. De la cafenele tematice și suveniruri până la turism, literatură și produse de lux, pisicile generează în 2026 aproape 3 trilioane de ieni pentru economia japoneză, echivalentul a aproximativ 19 miliarde de dolari. Potrivit Asociației Japoneze pentru Hrană pentru Animale, gospodăriile japoneze aveau în 2025 aproximativ 8,8 milioane de pisici și 6,8 milioane de câini. Fenomenul este atât de puternic încât animalele de companie au ajuns să depășească numeric, inclusiv copiii sub 15 ani din Japonia. Un studiu recent arată că o familie japoneză cheltuie în medie aproape 1,8 milioane de ieni pe durata vieții unei pisici. Unul dintre simbolurile fenomenului este cartierul Yanaka Ginza, supranumit Cat Town de localnici și turiști. Zona atrage tot mai mulți vizitatori străini datorită legăturii istorice cu pisicele. Aceste fiind spuse, revenim la muzică, ascultăm chiar acum Scar Tissue de Red Hot Chili Peppers.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 10:33 de minute și cei de la Passenger vin să ne reamintească că dragostea adevărată nu are nevoie de gesturi spectaculoase, ci se vede în lucrurile mici, constante și autentice, în piesa sa, The Way I Love You, o piesă care a fost lansată în anul 2021 pe albumul Songs for a Drunk and Broken Hearted al interpretului.

0: heart.
1: Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

Body on me, Dorita Ora și Chris Brown a răsunat acum în difuzoarele rămătiste. Este ora 10:39 și așa, călătorind imaginar prin lume, ajungem să discutăm și despre cea mai scumpă țară din lume și vin să te anunț că Islanda a redevenit cea mai scumpă țară din lume, devansând Elveția pentru prima dată după mulți ani. Deci, sindicatul islandez Visca, folosind de datele Eurostat și ale Băncii Centrale a Islandei, a calculat că nivelul prețurilor în această mică țară scandinavă îl depășește în prezent pe cel din Elveția cu 3 puncte procentuale. Conform datelor Eurostat, ultima dată prețurile din Islanda le-au depășit pe cele din Elveția în anul 2018. Datele Eurostat pentru 2024, cele mai recente disponibile, arată că nivelul prețurilor din Elveția, ajustat la puterea de cumpărare, îl depășea pe cel din Islanda cu peste 7 puncte procentuale. Această situație ilustrează provocările cu care se confruntă această mică economie atlantică, care a fost istoric supusă unor perioade de boom și recesiune. Creșterea post-pandemică a turismului, principalul său motor de creștere, a declanșat o redresare economică și o creștere a prețurilor pe care Banca Centrală încearcă să o țină sub control. Ei bine, și din cea mai scumpă țară din lume, revenim în țara noastră și revenim și aici în studio, wow, ascultând cea mai tare muzică. Vine în cele ce urmează Coffee cu piesa Burning la Radio Moldova Tineret.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

This chair, the very pressible, să-i ascultat acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 10:48 și e timpul la care îmi iau rămas bun de la tine, dragă ascultător, pentru că aici încheie ceasul deșteptător. Alături de tine, în aceste 3 ore matinale, am fost eu, Vitalina Țăranu. Nu pleca departe, pentru că te las pe mâini bune. De la începând cu ora exactă, vine colega mea, Ana Rotaru, la emisiunea Libertalia. Până atunci, ascult Nice to Each Other, de Olivia Dean, iar mai târziu vine Portugal Man cu Feel It Still. Eu îți doresc să ai parte de o vinere cât se poate de frumoasă.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bună regăsire la Chișinău. Vremea este jumătate soare, iar cealaltă parte cu nori. Suntem pe final de săptămână și eu, Ana Rotaru, te aștept pe frecvențele Radio Moldova Tineret. De astăzi, oficial, elevii sunt în vacanța cea mare. Totuși, o parte din ei urmează să susțină examenele de absolvire a gimnaziului și liceului. E și un bun prilej pentru a-ți spune că 5.000 de elevi vor lua în acest an nota 10 din oficiu la limba străină și informatică. Cu adevărat, elevii nu au pierdut timpul în zadar, se muncește mult la școală, dar și în Europa. Potrivit datelor Eurostat, mai mult de unul din cinci lucrători lucrează în mod regulat sâmbăta și duminica. Totuși, dacă este să facem abstracție de la aceste informații, e 11 și pe fundal se audă emisiunea Libertalia, iar muzica firește este partea acestei ore, respectiv îl ascultăm pe Miles Smith și melodia Nice to Meet You.

muzica este o formă de exprimare a emoțiilor, iar cele trăite alături de cântărețul dance cu melodia Body Move sunt pozitive. Am bifat primele 12 minute din această oră și încheiem această săptămână cu vești importante și frumoase din educație. Mă refer la cei peste 5.000 de elevi care vor lua în acest an nota 10 din oficiu la probe precum limba străină, informatică sau limbă și literatură română pentru Allolingv. Cifrele la toate probele au bătut recordurile înregistrate în ultimii ani. Cele mai multe note de 10 din oficiu au fost acordate la proba de limbă străină, 3791, cu aproape 700 mai mult decât în 2025. Frumoasă evoluție, aș spune eu. Notele 10 din oficiu au fost introduse în 2015, când 229 de elevi au fost notați cu nota 10 la proba de limbă străină, în baza certificatelor care atestă competențele lingvistice. Așadar, rezultatele vorbesc de la sine, noi alegem să ne bucurăm sincer pentru cei 5.000 de elevi și le dorim multă baftă la examene. Între timp, muzica vine tiptil pe unde alături de Katie Rain și melodia Inimă de Metal.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: Cele de la ceas se rătesc constant, e 11 și 20 de minute și aici la Radio Moldova Tineret petrecem timpul altfel cu hituri. Fugim spre o zonă mai însorită, pe nume Malibu, situat în partea de vest a statului California, Statele Unite ale Americii. Despre acest orășel mic ne cântă interpreta Miley Cyrus. Hitul Malibu a ajuns în top 10 în SUA și pe locul 11 în Marea Britanie. Așadar, din Republica Moldova, vizualizăm orașul Malibu.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Tineret am avut parte de un moment energic alături de Pitbull și Chris Brown cu melodia Fun. Și după un scurt moment muzical, vreau să te întreb când ultima oară te-ai odihnit pe săturate. Întrebarea mea are și un context actual, așa cum potrivit celor mai recente date ale Eurostat, mai mult de unul din 5 lucrători din Europa, 21,3% lucrează în mod regulat sâmbătă și duminica. În Grecia, un impresionant 41% dintre angajați și lucrătorii independenți muncesc în weekend. Urmează Bosnia și Herțegovina cu 33%, iar Malta, Cipru și Macedonia de Nord cu câte 32%. În schimb, nordul și estul continentului înregistrează rate mult mai mici. În Lituania, doar 4% dintre angajați lucrează în weekend, iar în Ungaria și Polonia, aproximativ 7%, prietene. Programul de lucru în weekend depinde în mare măsură de sectorul de activitate. Aproape jumătate dintre lucrătorii din servicii și vânzări lucrează regulat în weekend, la fel ca persoanele din agricultură, silvicultură și pescuit. Totuși, faptul că oamenii lucrează des în weekend nu înseamnă neapărat că lucrează mai multe ore în total. În cazul Greciei, însă, cifrele sunt în concordanță cu alte date Eurostat, care arată că grecii tind să lucreze mai multe ore decât oricine altcineva din Uniunea Europeană. Deci, este important să păstrăm un echilibru între viața personală și cea profesională. Nu renunțăm nici la plăcerea de a asculta muzică și mirosim acum parfumul trandafirilor alături de

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Între timp, la aceasta a făcut ora 11:37, deși ești la curent cu albumul nopții, trebuie să afli și câteva detalii despre artistul din spatele hiturilor pe care le vei asculta în această seară de la ora 22. Creatorii albumului Save Rock and Roll este chiar trupa americană Fall Out But You. Puțin știu că formația a luat o pauză la sfârșitul anului 2009. După numeroase turnee, fiecare membru și-a urmărit propriile interese muzicale. În ceea ce privește succesul hitului, acesta a atins vârful clasamentului Billboard 200 din SUA și a fost certificat cu platină de către Asociația Industriei Recording din America. Ei bine, aceste detalii sunt suficiente pentru a asculta albumul nopții, dar și una dintre melodiile care răsună acum la Radio Moldova Tineret.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Frecvențele Radio Moldova Tineret am ascultat melodia Angel Down și, apropo, cântăreața Lady Gaga rămâne o voce puternică în industria muzicală actuală. Ceea ce nu putem spune însă despre Elveția, care pentru prima dată în ultimii 8 ani a pierdut statutul de cea mai scumpă țară din lume. În 2026, Islanda urca pe primul loc în ceea ce privește nivelul prețurilor, depășindu-i Elveția cu 3 puncte procentuale. Potrivit analizei, podiumul este completat de Luxemburg, Norvegia se află pe locul 4, iar Statele Unite ale Americii închid topul primelor 5 cele mai scumpe state din lume. O mică apropo, datele au fost create pe baza indicatorilor furnizați de Eurostat și de Banca Centrală a Islandei. În același timp, Islanda rămâne una dintre țările cu cel mai ridicat nivel de strai. Statutul nordic se află în top și la capitole precum speranța de viață, educație și venituri. Un copil născut astăzi în Islanda are, de exemplu, o speranță de viață de peste 82 de ani, iar durata medie de școlarizare depășește 18 ani. Deși Islanda cucerește tot mai mult harta globului, acasă e cel mai bine, în special acum la ora 11:45 de minute, când ne cântă formația Contemporanul și melodia Undeva în lume.

11:50, i-am ascultat pe contemporanul și melodia Undeva în lume. În lume se întâmplă multe lucruri și e greu să ținem pasul cu ele, dar ne reușește. Aici, la Radio Moldova Tineret, e final de oră. Totuși, eu, Ana Rotaru, insist să rămâi alături de mine la emisiunea Libertalia, pentru că intenționăm să discutăm despre calitatea apei în Republica Moldova. Apropo, iată, în acest context îmi vine în minte un proverb care spune așa: graba strică treaba. De asta încet savrează melodia celor de la Kiss.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare tuturor ascultătorilor! La ora 12 ne întâlnim pe frecvențele Radio Moldova Tineret în această zi importantă pentru elevi și profesori. Deja a sunat ultimul clopoțel în peste 150 de instituții de învățământ din capitală. În paralel cu emoțiile de nostalgie, la rubrica Top News discutăm despre calitatea apei în Republica Moldova după ploile torențiale de săptămâna trecută. Printre cele mai afectate regiuni sunt Raioanele Ungheni și Călăraș. Iar apoi ne întrebăm cât ar dura o călătorie cu trenul din Portugalia până în Singapore. Răspunsul îl vei afla alături de mine, Ana Rotaru, vocea de astăzi a emisiunii Libertalia. În continuare dăm frâul liber emoțiilor alături de Vescan și Mahia Beldo cu melodia Tic-Tac.

Am avut nevoie de 3 minute și 3 secunde pentru a asculta pe deplin melodia Lies de la Eric Clapton și John Mayer. Și totuși, pentru o călătorie cu trenul din Portugalia până în Singapore, e nevoie de 21 de zile. Traseul are aproximativ 18.000 de kilometri, traversează 13 țări și leagă Europa de Asia. Călătoria nu este operată de o singură companie, ci presupune mai multe trenuri și mai multe companii feroviare. Și sunt câteva detalii care nu pot fi ignorate. Plecarea se face din Lagos, Portugalia, de pe malul Oceanului Atlantic. De acolo pasagerii ajung la Lisabona, apoi traversează Spania și continuă prin Europa, de la vest la est. Călătoria include mai multe opriri, inclusiv pe timpul nopții, iar pasagerii pot vedea regiuni turistice importante. Totuși, un astfel de voiaj presupune o bună pregătire înainte de plecare, iar cei care vor să parcurgă întregul traseu trebuie să obțină cel puțin 7 vize. Apropo, prețul unui bilet depășește 1000 de euro. În aceste clipe, la ora 12 și 12 minute, ne continuăm călătoria radiofonică la emisiunea Libertalia cu muzică autohtonă. O ascultăm pe Binca Groove și melodia Floarea Dragostei.

0: hituri internaționale.
1: Suntem la ora 12 și 19 minute și chiar mi-am propus la emisiunea Libertalia să ne oprim atenția asupra hiturilor internaționale. Răsună un cântec emoționant de la artista Pink. Piesa Our Song a fost realizată și lansată în anul 2023 și a predominat în clasamentele internaționale. Deci multe putem spune despre acest hit, dar mai bine îl ascultăm aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: știri pentru tineri.
1: Ceasul se grăbește și în ea înainte, e 12:29 și aici la Radio Moldova Tineret ținem foarte mult la partea de informare. Aflăm că ploile torențiale din 22 mai au afectat grav calitatea apei din fântâni după ce acestea au fost inundate cu nămol și ape reziduale. Medicii avertizează că apa contaminată poate provoca infecții grave și recomandă curățarea urgentă a fântânilor și apeductelor. Raioanele Ungheni și Călăraș cele mai afectate de intemperii, iar specialiștii sunt deja pe teren pentru a curăța sursele de apă și a repara digurile distruse. Curățarea fântânilor și a apeductelor trebuie efectuată cât mai rapid, deoarece nămolul amestecat cu apele reziduale prezintă un pericol grav pentru sănătate, susține șefa secției controlul bolilor contagioase de la Centrul de Sănătate Publică Ungheni, Carina Corițchi. Deci nu vom rămâne fără apă bună și potabilă, dar nici fără muzică aici la Radio Moldova Tineret, pentru că urmează Zdob și Zdub și frații Advahov cu melodia Trenulețul.

0: internaționale.
1: E ora 12:36 și în continuare ne orientăm spre hiturile de la vest. Ne cântă despre oameni cântărețul Coldplay cu melodia People of the Pride din 2021. Mulți critici muzicali au fost rezervați în a aprecia melodia, unii însă au considerat-o prea vulgară. Dar să ne amintim că nu orice gen de muzică este pentru toți, ne rămâne să vedem dacă va fi pe placul nostru.

descoperit orașul iubirii alături de Caro Emerald și melodia Paris. Între timp e 12:44 și nu ar fi corect dacă nu am discutat în această zi de vineri și despre ultima zi de școală. 29 mai este ultima zi de cursuri în toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. În capitală, festivitățile dedicate ultimului sunet au avut loc în toate cele peste 150 de instituții de învățământ. În acest an, procesul educațional a fost organizat în aproximativ 1200 de instituții de învățământ general din țară. După ultimul sunet, cei mai mulți elevi vor intra în vacanță, însă absolvenții claselor a 9-a și a 12-a vor începe sesiunea de examene. Apropo, examenele naționale de absolvire a gimnaziului se vor desfășura în perioada 4-15 iunie, iar sesiunea de bacalaureat va începe pe 2 iunie și se va încheia pe 19 iunie. În acest an, la nivel național, vor activa 92 de centre de examen. Acum propun să uităm de școală, stres, examen, ore nedormite și să fim liberi alături de Veriga.

E 12:49 de minute, a răsunat Veriga cu melodia Liber. Și eliberați suntem și noi de la emisiunea Libertalia, unde pe parcursul a două ore am comunicat sincer și deschis. Ioana Rotaru, sper că las în urma mea bună dispoziție și curiozitatea de a cunoaște lumea. De la 13 îți captează atenția colega mea Ana Bunescu cu emisiunea Libertalia. Pe curând și ai grijă de mintea ta și ce gânduri alegi să alimentezi. În continuare ia în difuzoare le remetiste pe Charlie Puff și Kelani cu melodia Don't For Me. Zi bună să ai și un weekend cât mai frumos în sânul familiei.

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare! Ora 13 ne aduce din nou împreună pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Aici unde dăm startul unei noi ediții de Internet superior. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în următoarea oră descoperim dacă inteligența artificială poate înțelege emoțiile oamenilor mai bine decât o fac uneori chiar partenerii de viață. Mai târziu vorbim și despre dependența de internet și aflăm care sunt etapele prin care oamenii ajung să petreacă tot mai mult timp online. Iar spre finalul orei descoperim cum arată primul robot casnic dezvoltat în China, capabil să facă treburi simple prin casă, de la spălat rufe până la pregătirea micului dejun. O nimica toată. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și pe urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Între timp ascultăm o piesă tare faină, zic eu. Ne cântă în continuare Chaka Chan piesa Woman Like Me la RMT.

13 și 11 minute, iar piesa Balada Vântului, cântată de Crista, care tocmai a răsunat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, parcă ne-a purtat așa frumos într-o stare de visare și gândire. Așadar, de la muzica bună mergem acum spre un subiect super interesant și destul de actual, aș spune eu, mai ales într-o perioadă în care tot mai mulți oameni ajung să vorbească zilnic cu inteligența artificială. Se pare că unii oameni ajung să se deschidă mai ușor în fața unui chatbot decât în fața prietenilor sau chiar a familiei. Asta pentru că AI-ul răspunde calm, rapid și fără să judece, iar pentru mulți poate crea senzația de confort emoțional. Să știți, dragilor, că specialiștii ne mai spun că, deși un algoritm poate părea empatic, el, din păcate, nu simte emoții reale, ci doar le simulează pe baza conversației. Totuși, fenomenul spune multe despre singurătatea și nevoia de conexiune din lumea de astăzi. Iar acum, după ce am vorbit puțin despre relația dintre oameni și tehnologie, zic să lăsăm muzica să preia aici din nou controlul pe frecvențele Radio Moldova Tineret. În continuare, ascultăm o piesă impecabilă, ne cântă David Guetta și Sia, piesa Beautiful People.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten-Râșcani.

0: Salvetas Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, Procredit Bank, Unitec.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Ora 13 și 19 minute și cum vezi de la vest vine difuzoare Maroon 5 cu piesa Maps. Lansată în anul 2014, aceasta a avut un succes comercial ajungând pe primul loc în Canada și pe locul 6 în Billboard Hot 100. Să știți că piesa a ajuns de asemenea în top 20 și în peste 25 de țări, inclusiv Franța, Germania și Danemarca. Iar acum zic să o ascultăm și noi pe frecvențele remetiste.

A răsunat în aceste clipe piesa Thanks for the Memory, cântată de Fall Out Boy. Ora 13:29 ne arată ceasul, iar de la muzică zic să trecem spre un subiect care probabil ni s-a întâmplat tuturor măcar o dată în viață. Și anume acela de a intra pe telefon doar 2 minute, mai apoi să ne dăm seama că a trecut aproape o oră. Ei bine, dragilor, specialiștii spun că multe aplicații și rețele sociale sunt create special ca să ne țină cât mai mult conectați. Practic, există câteva etape prin care oamenii ajung să devină dependenți de platforme precum ar fi Instagram, Facebook sau TikTok. Iar totul începe cu un stimul emoțional, mai exact este vorba despre plictiseală, singurătate sau stres. Apoi urmează acțiunea aproape automată de a verifica telefonul. Să știți că like-urile, comentariile și notificările funcționează ca niște mici recompense care ne fac să revenim din nou și din nou online. Ei, și pentru că tot vorbim despre lumea digitală și obiceiurile noastre de zi cu zi, zic să luăm o mică pauză și să lăsăm muzica să continue atmosfera pe frecvențele remetiste. Și vine în difuzoare, să vezi cine vine, Jennifer Lopez și French Montana cu piesa Medicine.

ora 13:40, iar după piesa Look What You've Done de Zara Larsson, care tocmai răsunată pe frecvențele Radio Moldova Tineret, mergem acum spre un subiect care pare desprins de realitate și, sincer să fiu, așa și este. China a prezentat recent primul robot umanoid de uz casnic care poate face lucruri simple prin casă, cum ar fi de a gătit și spălat rufe până la făcutul patului. Robotul se numește Sealight S1 și ar urma să fie testat în locuințele unor familii chiar din anul 2027. Dezvoltatorii spun că acesta poate înțelege singur anumite sarcini și reacționează rapid dacă detectează copii sau animale prin apropiere. Chiar dacă tehnologia evoluează super rapid, dragilor, să știți că specialiștii spun că roboții casnici mai au încă multe provocări până să ajungă ceva obișnuit în fiecare locuință. Iar acum, după această incursiune în viitorul tehnologiei, zic să revenim cu picioarele pe pământ și la muzica bună care ne ține companie de fiecare dată. De această dată, ascultăm Vanilla de Burna Boy la RMTA.

0: Olivia Rodrigo și piesa Good For You a răsunat chiar acum la Radio Moldova Tineret, iar pe ritmurile ei ajungem și la finalul acestei prime ore de internet superior. E deja ora 13:52 de minute și să știi că emisiunea noastră continuă și de la ora 14 cu alte noutăți interesante, ce sper eu să ne aducă mai multă energie și inspirație în această zi de vineri. Ana Bunescu sunt și te aștept tot aici, dar și online pe rmt.md, inclusiv pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne câte un like, iar noi în schimb avem grijă să-ți aducem cele mai tari informații din lumea întreagă, cât și muzica ta preferată în difuzoare. Între timp, ascultăm Sam Smith și piesa To Die For la RMT. Rămâi aproape!
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: voice sounds scrambled when I'm singing it with you, but fucking.
1: Internet superior.
2: Te salut de pe frecvențele remetiste, este ora 14, iar noi continuăm emisiunea Internet Superior aici la Radio Moldova Tineret. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în această oră descoperim cum jocurile video se inspiră tot mai mult din marile producții de la Hollywood pentru a atrage generații tinere de jucători. Mai târziu vorbim despre un posibil GPS interplanetar bazat pe craterele întunecate ale Lunii, iar spre final aflăm cum munții Apalași ar putea ascunde suficiente resurse de litiu pentru sute de miliarde de telefoane. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Noi începem această oră cu o piesă interesantă, zic eu. Jonas Brothers ne cântă No Time to Talk la RMT.

Ora 14 și 9 minute ne arată ceasul, iar noi am ascultat în aceste clipe piesa Cărărușă cântată de trupa Snails. Mergem și noi ușor pe cărărușă și ajungem tocmai spre o poveste care readuce în prim plan un personaj legendar din cultura pop. Iar dacă mai și ești pasionat de jocurile video și un mare fan James Bond, înseamnă că această informație e ce trebuie. Ei bine, este vorba de James Bond, după cum îți spuneam mai devreme, cel care se întoarce în lumea jocurilor video de această dată într-un nou titlu care îi reimaginează începuturile și îl prezintă într-o versiune mai tânără și mai modernă. Revenirea vine după mai bine de un deceniu în care agentul 007 a lipsit din universul gaming, iar acum industria mizează din nou pe francizele clasice pentru a atrage publicul. Să știi că specialiștii mai spun că nu e doar nostalgie, ci și o strategie prin care studiourile încearcă să garanteze succesul într-o piață tot mai competitivă. După această întoarcere în universul agentului 007, zic să revenim la muzica și vibe-ul pe care ne-l transmite de această dată următoarea piesă numită Feeling Good de Sophie Tucker.

suntem în orele după amiezii, dar eu vreau să-ți spun că muzica bună poate fi ascultată până la miezul nopții. Printre altele, vreau să-ți amintesc că astăzi de la orele 22 urmează albumul Nopții, un playlist întreg cu melodiile tale preferate. Iar una dintre ele este și piesa The Kids Aren't Alright de Fall Out Boy, pe care o ascultăm și noi chiar acum pe frecvență. Bad.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

De pe undele melodioasele pieselor, uite că am ajuns și la rubrica Top News, aici unde ți-am pregătit o informație desprinsă chiar din spațiul cosmic. Ei bine, oamenii de știință propun folosirea unor lasere stabilite amplasate în craterele întunecatele lunii pentru a ajuta viitoarele nave spațiale să se orienteze și să aterizeze în siguranță. Practic, aceste sisteme ar putea funcționa ca un fel de GPS lunar,

dar mult mai precis chiar și în zonele unde nu ajunge lumină solară. Specialiștii mai spun că frigul extrem din aceste cratere ar putea ajuta la stabilizarea semnalului laser, făcând tehnologia astfel mai eficientă decât pe Pământ. Ei, și dacă proiectul va fi dezvoltat mai departe, să știi că ar putea schimba modul în care explorăm Luna, lumea și comunicăm în spațiu. Din spațiu coborâm direct pe Pământ și revenim la melodiile care ne fac ziua mai bună aici la Radio Moldova Tineret. Și ascultăm în continuare piesa What Do You Mean de Justin Bieber.

Te deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Ora 14:38, iar ce care ne-a cântat și ne-a încântat a fost Dara cu piesa La Costum. Ei bine, în continuare mergem spre o descoperire care ar putea schimba serios industria tehnologică și nu zic eu asta, ci oamenii de știință care susțin că munții Apalași din SUA ar putea ascunde rezerve uriașe de litiu suficiente pentru producerea sute de miliarde de telefoane, laptopuri sau chiar mașini electrice. Practic vorbim despre un element esențial pentru baterii, iar această descoperire ar putea reduce dependența Statelor Unite de importuri. Totuși, specialiștii atrag atenție că exploatarea acestor resurse ar putea avea un impact serios asupra mediului. Așa că, pe lângă potențialul uriaș, rămân și multe semne de întrebare. Iar acum, după această scurtă istorioară despre resursele viitorului, zic să revenim la muzica bună care ne face să ne simțim bine de fiecare dată atunci când răsună aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. De această dată, ascultăm piesa Like a Drum de Guy Sebastian. Sometimes

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

So Easy to Fall in Love de Olivia Dean a răsunat chiar acum pe frecvențele RMT, iar noi ajungem la final de oră și la final de emisiune. Ora 14:51 de minute ne arată ceasul, iar emisiunea Internet Superior pune punct acestei ediții, dar să știi că revine luni de la aceeași oră, tot aici la Radio Moldova Tineret. Tu nu te îndepărta prea mult de difuzoare, pentru că în scurt timp urmează emisiunea Alter Clasa, acolo unde colega mea Alisa Tănastă așteaptă cu muzică faină și noutăți interesante ca de fiecare dată. Țin să-ți reamintesc că în tot acest timp de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, dar înainte de a ne spune la revedere, nu uita că ne găsești și online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Eu te las cu muzică bună în difuzoare, iar până să înceapă următoarea emisiune, îți spun că ne cântă Smiley piesa Nemuritori. O zi splendidă să ai în continuare, până data viitoare. Pa, pa!

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Se face ora 15 la ceas, iar asta înseamnă că Alter Clasa începe pentru toți cei conectați la Radio Moldova Tineret. Te salut cu dragă prietene și mă bucur să-ți dau întâlnire în difuzoare, cele care ne sunt cel mai bun companion de drum și acasă în după-amiază de vineri, ultima din această primăvară. Alisa, Tana sunt la microfon și împreună vom rămâne până la 17, timp în care abia aștept să-ți povestesc ce e nou și curios pe mapa mond. În doar câteva clipe îți voi spune despre ce mare jaf contemporan se pregătește o ecranizare, ba chiar un serial documentar. Iar pentru a păși sigur și încrezut pe străzile din țară, vom descoperi cum va arăta noua variantă a permiselor de conducere, cele care urmează să fie introduse în circulație curând. Deci ai toate motivele să rămâi aproape, inclusiv online, dar să știi că hiturile ne așteaptă, iar cel mai recent vine de la Lady Gaga și Doechii, Runaway, se aude chiar acum. No matter what, no matter what, you got.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Am simțit cu toții această melodie de la Ștefan și Caterina pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Primăvara parcă se simte mai intensă dată cu această melodie, e 15:09 și parcă a fost un film cu de toate. Trebuie să recunoaștem, prietena, această primăvară care uită că a ajuns și la final, doar două zile ne mai desparte până pășim în vară și sper că ai reușit să o imortalizezi cu amintiri, cu fotografii și filmulețe, iar apropo de ele, de filmulețe și de a imortaliza momente, uite că lumea filmelor și a serialelor pregătește o nouă poveste incredibilă, inspirată din realitate. Spectaculosul Jaf de la Muzeul Louvre, comis în plină zi, în octombrie 2025, va fi transformat într-un film și într-un serial documentar bazat pe cartea Anchetă a Jafului. Trei jurnaliști francezi au reconstituit detaliu cu detaliu cum o grupare descrisă drept bandiți de duminică a reușit să fure din galeria Apollo bijuteriile coroanei Franței într-un jaf estimat la 88 de milioane de euro. Cazul, da, a șocat o lume întreagă și a provocat inclusiv schimbări la conducerea muzeului, iar după 7 luni de investigații, bijuteriile încă nu au fost găsite, iar misterul continuă să dea bătăi de cap, de asta trebuie să urmărim și noi acest film, nu tocmai îmbucurător, fiind inspirat din realitate, dar sunt foarte curioasă ce vor pregăti regizorii. Noi însă ne transpunem în lumea franceză alături de Stromae și Mauvais Journée, chiar acum la RMT.

Mihail ne-a dus doar visuri aici pe frecvențele noastre la această oră, 15 și 20 de minute, dar până vom ajunge noi pe bune la vise sau visuri și la somn, prietene, nu uita că trebuie să ne bucurăm de albumul Nopții la Radio Moldova Tineret, cel care începe la ora 22 și e tare special de fiecare dată. Astăzi va răsuna unul lansat în primăvara anului 2013, deci a trecut ceva timp de atunci, dar a fost ca o înviere spectaculoasă din propria cenușă. Albumul Save Rock and Roll a marcat întoarcerea triumfală a celor de la Fall Out Boy dintr-o lungă perioadă de hibernare. Și da, succesul albumului a fost pe măsură, discul a debutat direct pe locul întâi în Billboard 200 și a inclus și colaborări legendare, una dintre care o ascultăm chiar acum, Fall Out Boy și Elton John cu Save Rock and Roll la Remete.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: 15:30 ne arată ceasul, iar știrea orei aici la Radio Moldova Tineret e una chiar importantă pentru șoferi, în mod special, așa cum permisul auto din Republica Moldova intră într-o nouă eră digitală. Până la sfârșitul acestei luni vom avea un nou model de permis de conducere cu un design modern și numai puțin de 40 de elemente de securitate față de doar 4 în varianta actuală. Noul permis va include un cod QR care va permite verificarea rapidă datelor prin portalul guvernamental verifica.gov.md. Astfel, autoritățile vor putea vedea în timp real informații despre titular, fotografia digitală, categoriile deținute, valabilitatea documentului și eventualele restricții medicale. În plus, termenul de valabilitate va fi de 10 ani pentru șoferii de până la 70 de ani și de 5 ani până la cei peste această vârstă. Iar vestea bună este că nu vom fi obligați să schimbăm permisele actuale dacă ele sunt încă valabile. Iar costurile rămân aproape neschimbate. Un permis eliberat în 20 de zile lucrătoare va costa 440 de lei, cu doar 20 de lei mai mult decât în prezent. Deci se va schimba un pic la față documentul, iar acum că avem lecția făcută, putem continua cu muzică. Facem loc pentru dragoste, ne cânta Leona Moon.

Această stare de zen ne este oferită de Easy Escobar și melodia Evergreen Avenue din 2026, iar noi avem bucuria de a o asculta la Radio Moldova Tineret, 15:41 de minute, iar pentru că vara e la doar două zile distanță, prietene, pun pariu că în telefon ai deschisă pagini cu diverse destinații turistice, cu idei de călătorie și nu doar, iar eu vin să-ți mai aduc câteva variante în acest sens. Se pare că Europa și-a ales noua regina plajelor, iar surpriza vine din Portugalia. Plaja Monte Clérigo, ascunsă în sud-vestul țării, a fost desemnată cea mai frumoasă plajă europeană în clasamentul realizat de European Best Destinations. Vorbim despre un loc spectaculos, cu peisaje naturale, impresionante, atmosferă liniștită și prețuri mult mai accesibile decât în stațiunile celebre ale Portugaliei. Iar clasamentul a analizat 10 de destinații din Europa, iar Monte Clérigo a cucerit juriul prin autenticitate, natură și acel lux discret tot mai căutat de turiști. Iar Grecia domină și ea topul cu 3 plaje spectaculoase, Italia intră în top 5 cu pitoreasca Bogliasico, iar Spania apare cu Cala Meschida din Mallorca. Și apropo, topul confirmă un nou trend, și anume tot mai mulți turiști aleg locuri mai liniștite, mai autentice și mai aproape de natură. Deci mai ai încă timp să-ți revezi lista de călătorie, să-ți faci alegerea. Noi însă mergem mai departe, ceasul face tic-tac, ne cântă Vescan și Mahia Veldo.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

de la Alicia Keys, auzit în acest clip, și cu ea am ajuns și la finalul acestei ore, prietene, așa cum ceasul ne indică, deja 15 și 50 de minute. Dar altă clasa, să știi că continuă cu același entuziasm, mai ales că s-a auzit astăzi ultimul clopoțel. Alisa Tăna, sunt eu, prietene, și să știi că ne vom auzi și de la 16 aici la Radio Moldova Tineret, dar și la Radio Moldova. De asta rămâi alături de noi, inclusiv online, pe Facebook, Instagram și TikTok. Poți să ne dai un like acolo, așa cum creăm conținut special pentru tine, dar ne bucurăm împreună aici pe Unde de Muzică. Chiar acum avem Wild Side de la Billy Idol și Joan Jett.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Continuăm călătoria noastră radiofonică aici la Radio Moldova Tineret. Salutare, prietene! Alter Clasa se aude și mai tare și mai frumos, iar în câteva clipe vom fi și pe undele Radio Moldova. Vom trăi împreună emoțiile muzicii, dar și a ultimului clopoțel, cel care a sunat astăzi în toată țara, însă mai multe detalii îți aduc în doar câteva minute. Pentru acest moment însă ne bucurăm de Alex Warren și Fever Dream.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Ultimul clopoțel a sunat astăzi în toată țara, dar nu și pentru clasa noastră. Salutare și bună regăsire! Alter Clasa se aude în ultima ediție din această săptămână, una care vine cu emoțiile unui capitol închis și în aceeași măsură cu multe, multe perspective. Alisa Tana sunt la microfon și împreună vom retrăi emoțiile finalului de an academic, așa cum vom afla experiențele și trăirile elevilor care și-au luat rămas bun astăzi de la școală și profesori, dar vom descoperi și gândurile celor care predau cu sârguință zi de zi copiilor și generațiilor actuale de învățăcei. Evident, condimentăm această oră și cu hiturile momentului care se aud și online pe radiomoldova.md. Și chiar acum începem alături de Miley Cyrus și End of the World.

0: de la Miley Cyrus a rezonat chiar acum la Alter Clasa. Noi însă abia începem ediția noastră, e 16 și 11 minute și chiar dacă e trecut de ora după miezii, încă ne amintim de emoțiile cu care am început această zi. A rezonat ultimul sunet, acel clopoțel care în fiecare an încheie nu doar lecții și teme, ci un întreg capitol plin de amintiri și experiențe. Și se trăiește intens acest eveniment de către fiecare, atât pentru cei care așteaptă începutul vacanței, cât și pentru cei care simt mai dureros această despărțire de școala în care au crescut. Iar pentru profesori, este încă o generație pe care o privesc plecând mai departe. E bine, colega noastră, Tatiana Trosino, v-a surprins astăzi zâmbete și nostalgie, iar din reportajul ce l-a realizat, aflăm cu ce emoții închid acest an elevii și cadrele didactice. Îl ascultăm chiar acum!
1: În fiecare primăvară, curțile școlilor din Republica Moldova devin spații ale emoției colective în care sunetul clopoțelului capătă o semnificație aparte. Ultimul sunet marchează finalul anului școlar și pentru absolvenți încheierea unei etape importante din parcursul educațional. Între flori, aplauze și emoții puternice, momentul adună la oaltă elevi, profesori și părinți într-o despărțire simbolică de anii de școală. Pentru a surprinde mai bine acest moment, am discutat cu foști absolvenți și i-am întrebat ce au simțit când au auzit ultima oară clopoțelul și ce ar face diferit dacă s-ar întoarce pentru o zi în școală.
2: Ce ai simțit când ai auzit clopoțelul pentru ultima dată?
3: Așa, am simțit o emoție de fericire, că am reușit să finalizez cu succes anii de studiu și deja trec la un următor nivel, să plec la universitate și deja să aud ultimul sunet la universitate.
4: Am fost puțin deprimat, pentru că am înțeles că e ultima dată când l-aud. S-au terminat anii de liceu, anii de distracții, de chiulit de la ore, perioada de rebeliune.
3: Fericire, întrucât asta înseamnă că începe vacanța de vară, respectiv 3 luni fără griji, fără responsabilități, doar distracții cu prietenii, dar și un pic de nostalgie, întrucât nu o să-mi văd colegii zi de zi și chiar unii profesori care mi-erau mai apropiați.
5: Flutur în stomac și am spus huh!
6: Nostalgie, fluturi în stomac și frică. Frică că s-a terminat un capitol din viața mea.
2: Ce ai face diferit dacă te întoarce pentru o zi înapoi la școală?
3: Cred că aș prețui mai mult momentele cu colegii unde eram și mai ales ultima zi, unde a fost ultimul sunet, pentru că acolo au fost cel mai multe emoții, lacrimi de fericire și mi-a plăcut acea senzație și doar aș vrea acest moment să-l retrăiesc.
4: Cred că n-aș schimba nimic, cred că la fel m-aș distra cu băieții, aș fi mai puțin serios și tot așa mai departe.
3: Nimic? Nu văd de ce aș face ceva diferit. Nu știu, era totul perfect.
5: Probabil aș mulțumi încă o dată profesorilor care mi-au dat un start în viață.
6: Aș prețui mai mult momentele cu colegii mei, aș prețui poviețile care le dă profesorii noștri și aș prețui anii, pentru că ei nu se mai întorc.
1: Dincolo de perspectiva elevilor, ultimul sunet are o semnificație importantă și pentru cadrele didactice, care își iau rămas bun de la o generație de elevi pe care au format-o în ani de muncă. Am întrebat-o pe profesoara de limba engleză de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Anenii Noi, Valentina Șatohina, ce înseamnă pentru dumneiei această tradiție și care este lecția cea mai importantă pe care speră ca elevii să o păstreze după absolvire.
7: Pentru mine, după 40 de ani petrecuți în mijlocul copiilor, ultimul sunet este momentul în care privesc curtea școlii și văd, ca într-o oglindă, toate etapele frumoase ale tinereții. Când aud clopoțelul, inima între saltă diferit pentru fiecare generație, de la cei mai mari absolvenți de a 12 care își iau zborul cu atâta curaj, până la nepoții mei pe care am bucuria să-i văd crescând și formându-se chiar aici, în marea noastră familie eminisciană. Sper că cea mai importantă lecție pe care o vor păstra să fie încrederea în propriile forțe și curajul de a greși pentru a învăța. La lecțiile de limbă engleză am învățat că o greșeală de pronunție sau de exprimare este doar un pas spre perfecționare. În viață este la fel. Îmi doresc ca după absolvirea școlii să păstreze această reziliență, să nu se teamă de provocări, să fie deschiși către lume și să continue să învețe în fiecare zi, pentru că educația nu se termină odată cu sunetul clopoțelului.
1: Ultimul sunet rămâne un moment important pentru întreaga comunitate școlară. Este clipa care marchează sfârșitul unui capitol și începutul unui drum nou pentru fiecare absolvent.
0: fost un reportaj realizat de Tatiana Trosinov, care ne-a adus emoțiile și a elevilor și a profesorilor deopotrivă, cei care, pentru care această zi rămâne una specială, în care bucuria vacanței se amestecă cu nostalgia unui capitol care se încheie. Dar știm prea bine, fiecare sfârșit de an aduce de fapt un nou început și încă o filă care se mai adaugă în povestea fiecăruia. Acum, pentru că ascultam și auzeam mai devreme că mulți actori ai acestei zile au avut fluturi în stomac, îi vom simți și noi pe frecvențe. Ne cântă Vama și Alexandra Căpitănescu, Fluturi în stomac.

Am trăit acești fluturi în stomac alături de Vama și Alexandra Căpitănescu la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E deja 16 și practic 29 de minute și pentru că finalul anului școlar vine cu fluturi în stomac, așa cum accentuam mai devreme, cu bucurii, dar și cu responsabilități pentru absolvenți, nu uităm de examenele ce bat ușor, ușor la ușă. Dar apropo, sesiunea de bacalaureat din acest an vine cu un record care schimbă atmosfera examenelor. Aproape 3800 de elevi din Republica Moldova vor primi nota 10 din oficiu la limba străină, fiind cel mai mare număr din ultimul deceniu, și în același timp peste 1100 de candidați vor fi scutiți la examenul de informatică datorită certificărilor internaționale obținute încă din liceu. Iar noutatea absolută a anului este că pentru prima dată 112 elevi alolingvi vor primi nota maximă din oficiu și la limba și literatura română, după ce au demonstrat că stăpânesc limba română la nivelul european B2. Autoritățile consideră așadar că aceste rezultate arată o generație tot mai conectată la standardele internaționale și mai bine pregătită pentru studii și cariere globale. Și apropo, ne amintim, nu uităm, sesiunea de bacalaureat 2026 începe pe 2 iunie, deci mult spor pentru toți cei implicați. Acum însă ne bate la ușă următorul hit, o avem pe Avril Lavigne și Complicated.

0: internaționale.
1: E 16:26 și pe undele noastre se aud hiturile ce au reușit să cucerească milioane de inimi. Se aude Cry For Me în aceste clipe de la The Weeknd, melodie lansată în prima parte a anului 2025 ca o incursiune adâncă în psihicul tulburat al nopților urbane. Cât de ciudat nu ar suna asta, dar e stilul specific al artistului și, așa cum era de așteptat, performanța sa în clasament a fost instantanee și copleșitoare, inclusiv pe frecvențele noastre. Este ascultată și apreciată.

0: Așa sună și așa se simte Cry For Me de la The Weeknd pe frecvențe. Asta s-a auzit acum la Alter Clasa. E 16:30 și revenim la esența acestei zile pentru mulți dintre noi. Astăzi, odată cu ultimul sunet, se încheie un nou an școlar, unul plin de emoții, atât pentru elevi, cât și pentru profesorii care au fost alături de ei zi de zi. Iar dacă pentru unii dascăl acesta este încă un an adăugat în carieră, pentru alții a fost chiar primul drum parcurs prin lumea școlii, cu toate provocările și lecțiile lui. Așa a fost și pentru Nadejda Grițco, o tânără profesoară de limbă și literatură română, care la doar 23 de ani a încheiat primul său an de activitate la catedră. Cum a fost această experiență, ce a învățat și cu ce emoții trăiește astăzi ultimul sunet, aflăm chiar de la ea.
1: E final de an academic. Cum se simte această perioadă în rândul profesorilor? Referindu-ne la faptul că este primul an, da, în care predai, în care ești profesor.
2: Trebuie să recunosc că este un sfârșit de an destul de alarmant, atât în rândul nostru ca profesor, dar și în rândul elevilor, e firesc. E despre mai mult despre note, au niște totaluri pe care le facem împreună acum la acest sfârșit de an. Pentru mine e emoționant pentru că a trecut un primul meu an de activitate, da, și e așa, mai despre suflet.
1: Vreau să cunoaștem un pic mai multe din acest debut în această meserie absolut frumoasă, absolut nobilă, și noi exagerăm când spunem asta. Nadejda, tu vara trecută ai absolvit facultatea de litere. De unde atâta curaj și motivație să te angajezi direct după absolvire?
2: A fost o oportunitate pe care mi-a oferit-o instituția în care activez acum, Liceul Gheorghe Iasache, dar de asemenea și repartizarea din partea Ministerului Educației și Cercetării ca tineri specialiști ulterior de pe băncile facultății să rămânem în sistem, ne și încurajează foarte mult. Și atunci când a venit apelul de înregistrare, am fost, cred că, prima care a dat curs invitației. Știam că locul meu este în sistem și eu vreau să rămân aici.
1: Cât de important este să ai un mentor alături în acest parcurs profesional?
2: Cred că este extrem de important, pentru că de pe băncile facultății, instant într-o lume diferită, pentru că școala e o lume aparte și e total diversă, ai nevoie uneori să acorzi o întrebare și nu mereu doar la nivel teoretic, dar și la nivel de emoții și trăiri pe care le simțim noi ca tineri debutanți în cariera didactică.
1: Tu, Nadejda, la ce clase predai? Cine sunt elevii tăi? Ce vârstă au?
2: Elevii mei sunt preponderent din gimnaziu, clasele a 5-a și a 6-a la momentul actual.
1: Cum reușești să le câștigi atenția la doar 23 de ani ai tăi?
2: Atenția în acest mediu digitalizat, că este foarte greu să o captezi, dar totuși de când am venit la catedră, am știut că acest confort emoțional pe care eu îl voi putea oferi elevilor în cadrul orei e mult mai important uneori decât conținuturile pe care noi le trecem, și încerc să le îmbin atât de frumos, pentru că acolo unde elevul se simte bine și liniștit, materia curge gârlă, nu trebuie să mai stai, să otocești, și mereu încerc din diferite lucruri să fac ceva frumos pentru ei și spontan.
1: Ești dirigintă. Eu o diferență dintre a fi simplu profesor care își predă materia și a fi diriginte, bun, dedicat, iar tu ești mai mult decât curajoasă, dat fiind faptul că ai acceptat această provocare de a fi diriginte. Cum ai trăit această experiență timp de un an?
2: Trebuie să recunosc că este greu pe alocuri, dar pe cât de greu este, pe atât de frumos, pentru că legătura emoțională pe care încerc să o am cu elevii mei, cărora le sunt dirigintă, este destul de strânsă. Pentru mine, iarăși, o să mă repet, starea lor emoțională contează foarte mult și îi vreau să știu bine și ulterior deja să discutăm, pentru că disensiuni sunt foarte multe în mediul școlar, iar vârsta lor e precoce și ei sunt acum la această vârstă în care năzbâtiile sunt pe primul loc.
1: Clasa 5-a, da?
2: Da, da. Mm-hmm. Dar totuși e prima promoție și cred că au o legătură directă cu inima mea. Evident, discuțiile cu părinții trebuie să fie, pentru că este o conexiune directă pe care o avem. Avem o discuție destul de caldă, chiar cu toți. Asta este cel mai important pentru mine.
1: Limba și literatura română. E un curs, e o lecție, e un subiect care trebuie să reinventați ca să fie atrăgător pentru tineri. E foarte complicat în era telefoanelor. Cum reușiți să-i motivați să fie mai implicați, să citească mai mult?
2: Colectorile e mai precoci. E firesc, pentru că atunci când avem atât de multe posibilități, ei au foarte multe posibilități de a mai chiuli lectura, dacă pot să zic așa, citind niște rezumate. Totuși vine din a le planta această dragoste pentru a citi, spunându-le și încercând să intrig de fiecare dată când avem o operă nouă în atelierele noastre de lectură. Nu vreau să impun, vreau ca ei să citească din dragoste, pentru că doar atunci o să le rămână ceva despre personaje, anumite conflicte, și încercăm să tratăm la lecție, să ieșim din carte, da. Să încercăm să facem legături. Așa încerc eu să aduc în această lume a lecturii.
0: Am discutat cu Nadejda Grițco, tânără profesoară de limbă și literatură română și dirigintă, și am descoperit un pic din debutul în activitatea pe care și-a ales-o cu mare responsabilitate. Iar așa cum zicea și ea și Nadejda, primul an la catedră e mai mult despre emoții, răbdare, descoperiri și multă creștere personală. Noi asta îi dorim în continuare, și dor și pasiune pentru ceea ce face. Iar chiar acum ne cântă Vika Mahu și Dor de tine, dor. Mai.

Dor de tine, dor de la Vika Mahu. Am ascultat chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 16 și 39 de minute și ne ridicăm pe cel mai înalt vârf al lumii în cele ce urmează, acolo unde se scrie istorie tot mai multă. Se pare că Everestul continuă să fie muntele recordurilor, iar sezonul acesta e desprins dintr-un film de aventură. Alpinistul american Tyler Andrews a reușit să urce de la tabăra de bază până la cel mai înalt vârf al lumii, în mai puțin de 10 ore, stabilind un nou record mondial pentru ascensiunea cu oxigen. Sportivul de 36 de ani a parcurs traseul dintre 5364 și 8848 de metri în doar 9 ore și 55 de minute, depășind recordul stabilit în 2003 de nepalezul Lhakajelu Sherpa. Și da, sezonul de primăvară de pe Everest devine deja unul istoric. Peste 950 de alpiniști au ajuns pe acoperișul lumii, iar într-o singură zi s-au înregistrat numai puțin de 275 de ascensiuni, una dintre care a fost realizată și de o moldoveancă, deci avem motive de mândrie și noi. Și chiar dacă în cele ce urmează ne vom ridica la înălțime, nu va fi pe cea a munților, dar la cea a hiturilor nemuritoare, căci ne cântă Kiss și I Was Made For Loving You.

0: internaționale.
1: E 16:45 și continuăm cu hiturile ce pulsează emoție și chiar o doză de romantism în zi de vineri, lansat în vara anului 2016. Still Falling For You răsună acum, piesa în care Ellie Goulding a demonstrat din nou de ce este numită regina incontestabilă a imnurilor pop, de o sensibilitate aparte. Creată special ca temă principală pentru coloana sonoră a filmului Bridget Jones Baby, acest cântec a înregistrat o performanță formidabilă în clasamente, cucerind topurile radio-europene și pe ale noastre, deopotrivă.

Still Falling for You și Ellie Goulding a răsunat în aceste clipe la Altă Clasa. E 16:49 de minute și dacă deja îți pregătești valizele pentru vacanță, vin și eu cu o sugestie pentru o aventură inedită și mă refer aici la o aventură feroviară, una care este mai rară în această perioadă. Vorbim despre o călătorie cu trenul din Portugalia până în Singapore, care durează aproape 21 de zile și traversează două continente. Ruta are aproximativ 18.000 de kilometri, trece prin 13 țări și a devenit posibilă după inaugurarea noii legături feroviare dintre Laos și China. Pornirea se face chiar de acolo, din Laos, de pe malul Atlanticului, apoi ajunge la Lisabona, traversează Spania și continuă prin Europa și Asia cu opriri în orașe celebre, precum Paris, Moscova, Beijing sau Bangkok. Iar pe traseu mai avem și opriri de noapte, peisaje spectaculoase și regiuni turistice impresionante, însă aventura vine și cu provocări serioase, așa cum sunt necesare cel puțin 7 vize, iar costul total depășește 1000 de euro, aproape cât un zbor spre Singapore. Dar chiar și așa, pentru pasionații de călătorii lente și experiențe unice, această rută poate fi una memorabilă. Așa este de fapt și melodia ce urmează. E de acasă, dar e tare frumoasă. Inima ta bate, bituri minunate și snel se aude.

ta, bată bituri minunat de la Snell, s-a auzit pe undele noastre și s-a simțit până la inimile noastre care au bătut la unison pe întreg parcursul acestei ore de alter clasa. Iar așa cum e deja 16:55 de minute, sună și clopoțelul în clasa noastră, însă nu intră în vacanță odată cu ceilalți absolvenți, căci revenim luni într-o ediție specială. Alături ți-am fost eu, Alisa Tănas, și tare sper să rămâi conectat pe frecvențele noastre în continuare. La Radio Moldova urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret te așteaptă emisiunea Mor de Cuvânt. Eu îți doresc weekend colorat și muzică bună, iar chiar acum ne cântă Adele și One and Only. Pe curând! Pa, pa!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Mor de cuvânt. Toate-s vechi și nouă toate. Timpul e cu ale lui, noi cu ale noastre. Lumea de azi prin ochii tinerilor. Mai multe opinii și păreri la un singur microfon. Facem schimb de viziuni în emisiunea Mor de cuvânt la Radio Moldova Tineret.
1: Bună seara, este ora 17:15, e sfârșit de săptămână, iar noi ne reauzim de bine și vorbim despre cele mai importante evenimente pentru tineri. Și dacă pentru noi e final de săptămână, pentru absolvenții claselor a 9-a și a 12-a, e finalul unei etape frumoase din adolescență. Noi ne propunem să discutăm despre ultimul sunet, evenimentele importante de la școală și tranziția de la băncile de la școală la cele de la universitate. Întâi de toate, trebuie să remarc faptul că astăzi suntem într-o componență frumoasă și una nițel deosebită. Alături de tine suntem noi, Valeria, Ana și Tatiana. Pentru Tatiana este prima apariție în cadrul emisiunii Mor de cuvânt. Sper să fie cu bine și să discutăm frumos pe marginea acestui subiect. Vă salut, fetelor!
2: Salutare, salutare, salutare!
3: Salutare tuturor! Sper așa să fie!
1: Așa va fi! Fetelor, zic de la început să ne aducem aminte de ultimul nostru careu festiv. Cum a fost el? Și cum a fost comparativ cu primul careu și primul sunet de clopoțel?
2: Vai de mine, la primul, acum stau și mi-amintesc, nu prea mi-aduc aminte.
1: Hai dar că ultimul... nu suntem atât de în vârstă.
2: Dar ultimul, cel puțin în clasa 12-a, mi-amintesc că a fost așa puțin mai neobișnuit. Am încheiat anul de studii și toți acești 12 ani pe piesa lui Smiley, Acasă. A fost de poveste, eu aș putea să spun. Mi-aduc aminte cu nostalgie și chiar zilele acestea mă gândeam că uite ce frumos s-a încheiat acei 12 ani, de fapt, pe o piesă semnificativă, de altfel.
3: Pentru mine, clasa a 12 s-a încheiat deosebit, cu un vals deosebit. Și a fost un moment foarte plăcut și, dacă mi-aduc aminte acum cu o nostalgie, m-aș reîntoarce acolo încă pentru măcar jumătate de oră. E superb, a fost superb, de fapt.
1: Da, apropo, astăzi, în capitala Ultimul Sunet, a fost sărbătorit în 150 de instituții și, conform datelor, careul a durat aproximativ 45 de minute. Deci, de regulă, ar trebui atâta să dureze. Pare mi se, când eram eu mai mică, cred că acest eveniment festive aveau o durată mai mare, dacă mi-aduc eu aminte. Era mai mult de 45 de minute. Nu știu cum la voi a fost.
2: Eram noi mai mici, probabil, și oboseam mai repede.
1: Ori așa. Și dacă e să revenim, de fapt, la prima întrebare, să știți că eu mi-aduc aminte de primul meu clopoțel. Pentru că eram foarte emoționată, căci cumva s-au întâlnit două generații. Noi, cei care eram bobocei, și cei care finalizau deja treapta liceală. Și fiecare dintre noi, fiecare bobocel a fost... surprins, am făcut așa o defilare frumoasă împreună cu cei din clasa a 12-a, da. Și noi eram cumva în centru. Mă simțeam atât de specială, vai de mine, cu o seară înainte de asta, țin minte, atât de minuțios mi-alegeam hainele, banturile astea
2: pompoase, așa
1: frumoase, da. Ghiozdanul care era mai mare decât mine, aveam și câteva poze așa frumoase. Cred că m-aș întoarce de fiecare dată cu multă recunoștință în acea perioadă. Țin minte și cine m-a ținut de mână, cine era domnișoara din clasa 12-a. Și cumva, nu știu, sunt amintiri foarte plăcute. Și dacă cineva se gândește cumva mai depresiv pentru această perioadă și nu și-ar dori să se întoarcă, bine, eu mi-aș dori să fac asta. Cumva e mult mai atmosferic la școală, e mai deosebit și e mai familiar în comparație cu universitatea, dar la asta desigur ajungem.
2: Spuneai despre pregătiri și mi-am amintit acum că noi începeam anul de studii cu trandafiri în brațe și îl încheiam cu bujor, dacă vă mai amintiți. Iar istoria mea este destul de interesantă ce ține de bujori. Noi acasă nu aveam bujori și știu că unul dintre vecinii noștri avea și în fiecare an, la sfârșit de an școlar, mergeam la el și îmi luam câte un braț așa bogat de bujori.
1: Florile, într-adevăr, sunt partea acestui careu festiv. De altfel, bujorii, momentele nostalgice, amintirile, cântecele astea, este un repertor clasic a ultimului careu, a ultimului clopoțel și de fiecare dată sunt aceleași piese. Mi-aduc aminte de colega mea, așa cumva era și știu că fiecare dintre noi cu mare plăcere o fredona și cred că mulți dintre ascultătorii noștri se regăsesc în ceea ce spunem noi. Apropo, suntem live pe Facebook, Radio Moldova Tineret este și acolo, dar dacă nu, ne poți urmări și online pe www.rmt.md. Ei bine, acum să revenim la anii de școală. Erau speciali pentru voi?
2: Foarte special și acum că ai spus să revenim la anii de școală, mi-am amintit de piesa Ani de școală, Ani de liceu, dacă vă mai amintiți și voi.
1: Desigur.
2: Minunate amintiri și minunate nostalgii. Au fost niște ani de școală plini de evenimente și experiențe remarcabile. Țin minte și acum, obișnuiam deseori la matinee sau când se organizau diferite evenimente în incinta instituției, că până la universitate mai era ceva, păi participam cu mare drag de fiecare dată și primeam o plăcere enormă.
1: Să știi, Ana, că îmi plac și mie foarte mult anii de liceu, dar de școală, dar de ce am zis de liceu? În special perioada atunci când eram mai maturi și deja profesorul nu era doar un om de care un pic ne era frică, ezitam să vorbim foarte deschis. Deja în perioada de liceu, cu toții suntem maturi, ajungem practic la vârsta de majorat și deja pentru mine profesorii erau mai mult mentori, mai mult îndrumători, mai mult oameni de încredere, oamenii care veneau și cu sfaturi din viața de zi cu zi. Și dacă eu nu o să mai țin minte teorema lui Pitagora, păi sfaturile profesorilor, în special profesoarei de istorie, le țin minte și astăzi și mi-au fost utile. Și cred că anume perioada asta de liceu, când tu deja ești conștient, este și mai specială, cel puțin pentru mine. Mi-a plăcut foarte mult și perioada de gimnaziu, pentru că era o tranziție. Nu știu, dar totuși anii de liceu sunt mai speciali.
3: Exact, și pentru mine voiam să zic că anii de liceu totuși mi-au lăsat o amprentă deosebită față de anii de gimnaziu, care au fost cu emoții mai diferite, de fapt un amalgam de toate câte puțin. Însă la liceu a fost o experiență pe care am zis că aș repeta-o încă de câte ori aș avea ocazia. A fost superb.
1: Și mie, eu mereu admiram profesorii care încearcă nu doar să-ți explice materia, dar și să fie alături de tine cu un sfat bun. Și plus la asta, țin minte, ne pregăteam pentru bacalaureatul la limba engleză și respectiv în acea perioadă, profesoara de engleză ne explica foarte, foarte pragmatic cum ar trebui noi să susținem bacalaureatul. Ne oferea și sfaturi din viață. Discutam despre tot, dar în același timp ne-am pregătit atât de bine de acel examen și până acum țin minte cum am scris civilizația aia, care este structura unui eseu, ce cuvinte de legătură să folosim. Deși atunci, pe moment, îmi părea că este un stres colosal și hai să recunoaștem, așa și este, chiar dacă te pregătești și dacă ești un pic mai paranoic de fire, așa eram eu cel puțin, este dificil să găsești acel echilibru emoțional. Dar acum, sigur, m-aș întoarce înapoi. Chiar dacă mi se părea că este dificil. Mereu ziceam așa: vai de mine, examenul de clasa nouă. Nu o să reușim. Panică, nu știu, nopți nedormite, sesiuni de criză. Deja gata, a trecut acea perioadă. A început o altă perioadă, ne pregătim pentru BAC. Vai, sunt observatori, sunt camere. Bine, noi, de exemplu, eram familiarizați cu camerele, pentru că în fiecare cabinet le aveam. Și profesorii ne monitorizau chiar și la evaluări simple. De asta noi nu eram căliți cu asta. Și acum eram, vai, universitatea. Deci s-a schimbat un pic, nu? Sunt lecții, sunt prelegeri, sunt cursuri, sunt seminare, sunt examene, sunt atestări, sunt... Mă gândeam că e așa, atât de dificil. Și după asta zic că da, nu e atât de dificil în comparație cu responsabilitatea de la muncă. Și acum zic, vai, teza de licență e atât de dificilă, e atât de mult de lucru la ea. Sunt sigură, peste câțiva ani voi reveni și voi spune

0: În acest moment, nu știu cum a fost la voi, dar la noi, sfârșitul de an școlar, mai ales în clasele primare, chiar și până prin clasa 6, dacă nu mă greșesc, era așteptat cu sufletul la gură, pentru că știam că urma să descoperim ceva nou în țara noastră dragă.
1: Și tocmai la acest capitol se pleiază frumos și următoarea mea întrebare. Ce vă aduceți aminte de prima învățătoare?
0: Wow! Foarte multe lucruri, dar toate sunt doar de bine. Prima mea învățătoare era cumva, de fapt, este și ruda noastră de familie și vrei sau nu vrei, se știau toate secretele care
1: tu
0: se întâmplau.
1: Tu erai mai familiar în modul direct.
0: Da, exact, da, da, da. Așa era și țin minte și acum când urma să aibă loc un eveniment în familia noastră, prima ce făceam era să merg la școală și să întreb profesoara dacă va fi prezentă la acel eveniment.
1: Eu văd că Tatiana deja se uită la noi cu niște ochi dulci și cred că are și ea câteva cuvinte frumoase de spus despre prima învățătoare, nu-i așa?
2: În cazul meu am avut două prime învățătoare. Am studiat la o școală privată din oraș și am avut chiar două. A fost o experiență, nu știu, foarte interesantă, pentru că să ai două e și mai interesant și au fost atât de bune, atât de dulci, de duioase, nu știu, le-am apropiat foarte mult de inimioara mea. Și le țin minte până în prezent și cum le cheamă și cum arată. A fost foarte, foarte interesant.
1: Tatiana zicea că a avut două profesoare, două învățătoare, mai bine spus, pentru că zicem despre treapta asta primară. Eu am avut patru.
2: Wow.
1: Da, la noi s-au schimbat de foarte multe ori. Bine, 2 ani de zile țin minte că a fost prima mea învățătoare și cumva pe ea o consider prima, pentru că mi este și mie mai aproape sufletului. Țin minte că am avut o poză cu toții în clasa 1 și deja când ea a plecat, pare mi se era clasa 2, da, cam așa, eu am luat poza și pe vers am scris că asta este a doua mea mamă.
0: Ce frumos!
2: Ce drăguț!
1: Nu știu dacă mama s-a supărat pe mine, dar cu siguranță o iubesc. Am o iubire aparte pentru ea, o iubire aparte pentru prima profesoară. Cel puțin eu mi-aduc aminte de căldura cu care eram tratați. Toate evenimentele astea mai, care nu direct țineau de studii și educație. De exemplu, atunci când decupam ceva, când realizam surprize pentru mame, pentru tați, cu mâinile noastre și învățătoarea mereu ne ajuta. Cumva sunt emoții plăcute și, nu știu, am spus atunci, prima învățătoare practic este prima noastră mamă, din punct de vedere, nici nu spiritual, dar nici nu știu, prima mamă a cunoștințelor, probabil asta ar fi. Dar cum credeți, de ce este important să ne aducem aminte de anii de liceu? Și este sau nu important? Că și aici cineva, cineva este o experiență mai traumatizantă, mai dificilă, mai negativă și nu-și dorește să facă asta. Cineva, din potrivă, de fiecare dată, cu sufletul la gură ne va povesti. Cum e în cazul vostru?
2: Pentru mine este extrem de important. De ce? Pentru că am trecut prin toate etapele, atât și traumatizantă, cât și foarte frumoasă experiență. Dar totuși, din punctul meu de vedere, trecând prin toate astea, pot să zic că nu regret nicio secundă, pentru că cumva m-a format ca personalitate. Ceea ce sunt acum este și datorită experiențelor de atunci, deci nu regret nicio secundă. M-a întărit, m-a făcut mai puternică și încrezătoare. Așa că nu...
1: Uite, ai zis că școala ne formează personalitatea. Eu sunt totalmente de acord cu tine și această frază noi de foarte multe ori o auzim și ne pare că este generalistă, dar nu. Eu cred că noi tocmai de la școală învățăm cum să interacționăm cu diferite categorii de oameni. Pentru că într-o clasă sunt toți elevii diferiți. Practic nu e niciunul identic, nici la înfățișoare, dar nici la setul de valori spirituale și la comportament.
2: Evident.
1: Și atunci când tu înțelegi de mic să interacționezi și cel mai important, să fii empatic și tolerant. Și când tu înveți și cumva încerci să gestionezi aceste momente, îți este mult mai ușor pe parcurs. Și în special nouă, pentru că jurnalismul este o profesie în care te învârtești în mai multe categorii sociale și trebuie să ai capacitatea de a interacționa cu fiecare categorie de surse în parte. Și cred că această abilitate s-a dezvoltat chiar de la liceu. Cel puțin așa a fost în cazul meu. Eu am înțeles că voiam să fac jurnalism tocmai la liceu, pentru

0: Pentru că am înțeles că îmi place, am înțeles că aș putea să fiu empatică și uneori aș putea să tai colțurile. Și asta cred că a pornit de la școală, pentru că și profesorii sunt diferiți. Da. Și la fiecare trebuie să te adaptezi, trebuie să înțelegi personalitatea și odată ce înțelegi personalitatea, îți este mult mai ușor să interacționezi. Cineva zicea că sunt prea șirată sau avem un set de șiretlicuri aparte. Nu, este doar o posibilitate de a înțelege psihologia omului și cred că asta la fel vine de acolo.
1: Nu în zadar se spune că școala te formează ca om, este adevărat, este un oarecare procent care îi se atribuie fiecărui om în parte, fiecărei persoane, aș putea să spun chiar, și să știți că școala nu doar te formează ca om, dar te ajută și să-ți descoperi talentele, pentru că de cele mai multe ori nici nu bănuiești că ai putea fi talentat sau ai putea avea un talent așa mai ascuns. Și da, școala este locul în care oamenii ca noi cresc și se dezvoltă și cunosc pe lângă toate astea și alți oameni care la rândul lor ajung cineva în viață mai apoi și aduc aminte cu nostalgie de colegii pe care i-au avut în clasele gimnaziale, liceale și așa mai departe.
0: Fetelor, dar voiam să vă întreb, ați reușit să legați prietenii care deja au evoluat în timp și poate mențineți legătura cu cineva de la școală?
2: Eu, da. Am o prietenă din gimnaziu, din clasa 5-a, deja până în prezent, am o prietenă și e foarte bine. E foarte important, de fapt, să ai și un, măcar un om cu care să ții legătura de la școală, liceu și...
0: Și eu bănuiesc că școala, de fapt, e și un test a prieteniei. Uh-huh. Pentru că, de foarte multe ori, noi prietenim pentru că așa sunt circumstanțele sociale, suntem în același mediu și asta cumva ne obligă să fim cot la cot și să trăim la maxim sentimentele noastre. Dar eu cred că uneori școala chiar ne demonstrează cine suntem și e frumos să vezi cum se schimbă oamenii. Bine, uneori nu e atât de frumos, dar dacă e să vorbim despre prietenie, să știți că și eu, una dintre cele mai bune prietene ale mele e de fapt de la liceu. Și deși ea acum studiază în România, noi am păstrat legătura și e acea legătură frumoasă la care dacă nu am discutat 2 săptămâni, discutăm o dată și am recompensat cumva tot ce nu am reușit exact să vorbim. E o prietenie, e o legătură de suflet. Uh-huh. Eu aș spune mai mult decât o prietenie și cred că sunt recunoscătoare acestei perioade din viața mea, inclusiv și pentru oamenii frumoși pe care i-am întâlnit și cu care am avut ocazia să învăț lucruri frumoase.
1: Din toți anii de școală, gândindu-mă acum, mi-a rămas doar o singură prietenă, care mi-este și până în prezent prietenă și prietenim, este și cumetra mea și așa că cumva relația noastră de prietenie s-a dublat, dacă pot să-i spun, pentru că și ea la rândul ei are o fică cu care prietenim foarte bine.
0: S-a triplat deja.
1: S-a triplat, exact, s-a triplat și vreau să spun că da, mai țin legătura și cu ceilalți, dar într-o legătură atât de strânsă cum sunt cu ea, nu am cu nimeni.
0: Dar tot voiam să vă întreb, dacă ați putea da timpul înapoi și ați putea să vă întoarceți pentru o singură zi în băncile liceului, să ne gândim că există mașina timpului, în ce clasă v-ați opri și ce ați face?
2: Cu siguranță m-aș întoarce în clasa 12. De ce? Pentru că pentru mine a fost cea mai interesantă. Deja eram, de fapt, mult mai conștientă față de ceilalți ani. Și am trecut prin foarte multe lucruri care m-au făcut cine sunt astăzi.
1: Eu, dacă aș vorbi despre treapta liceală, clasele a 10-a, 12-a, m-aș opri la clasa 11-a pentru simplul fapt că eu nu eram tocmai cea mai bună elevă la matematică, dar în clasa 11 am avut un profesor de matematică atât de talentat și de carismatic și de bun în ceea ce făcea, încât abia în clasa 11-a, pe adevărat, le-am înțeles matematica așa mai bine decât mă gândeam. După aia profesorul a plecat și am revenit la...
0: Și s-a stopat matematica.
1: Și
0: ai devenit pragmatică în viața de zi cu zi.
1: Exact. Nu am mai înțeles atât de bine matematica, sincer. Era un om cu talent de la Dumnezeu.
0: Da, este și ăsta un subiect extrem de dezbătut în societatea noastră, pentru că nu fiecare poate fi profesor. Tu poți cunoaște materia la excelență, dar dacă nu ai posibilitatea de a o transmite și capacitatea, mai bine spus, exact, să o transmiți, nu știu dacă e cazul să să vii la liceu. Și dacă e să vorbim despre acea perioadă în care m-aș întoarce, sigur ar fi clasa 12, sigur ar fi cam câteva zile înainte de ultimul nostru sunet, pentru că eu și-am prezentat careul, am fost cea care a scris scenariul de la zero, mi-am găsit și un copartener care l-am instruit destul de bine cum să facă
1: la carte.
0: Da, să știți că a fost extrem de frumos. Cred că nu am avut nicio bâlbă. Nici la emisiunea de la radio, pare mi se, n-a ieșit atât de frumos în rezultat. Dar chiar mi-aduc aminte cât de frumos am organizat tot. Am fost printre primele promoții care s-au gândit și la decor, dar decor organizat de profesioniști, fotozonă. Deci era ceva mai special și plus la toate, eram cea care se înțelegea cu directorul, când am putea să dansăm, am mai cuplat câțiva oameni, deși eu singură nu am dansat. Eu un pic mai cu șiretlică am venit, dar până la urmă am avut emoții foarte, foarte mari în ziua când trebuia să prezentăm. Era atât de... Țin minte că ne-am trezit cu fetele la ora 6 dimineața. Am venit o gașcă de fete, 5-6 fete, am venit la școală. Am aflat baloanele. Am mai pe lângă decorul pe care l-am comandat, am mai făcut și noi, am avut și noi un aport, un pic de suflet am dat aceste festivități. După asta am repetat insistent scenariul. Erau ultimele modificări și tot îmi făceam griji cum va ieși, dacă sunetul va fi totul în regulă, dacă muzica va fi frumoasă. Eram promoția care a decis ca fiecare profesor să fie însoțit de un adolescent, de una absolvent, de fapt, și să fie cu o muzică care îi reprezintă. Și atunci când făceam repetițiile, noi special nu le-am făcut în preajma profesorilor, ca și pentru ei muzica să fie una mai specială. Să știți că atunci am avut și o doză de sarcasm, dar profesorii au apreciat, nu a fost făcut cu o intenție rea. Și cred că o altă perioadă ar fi sentimentele care au fost exact după bacul de la istorie, pentru că îndrăgeam extrem de mult acest obiect și mă gândeam că am scris foarte bine, am avut o satisfacție enormă când am ieșit după bacalaureat. Era unicul examen la care m-am dus cu sufletul deschis, deși m-am pregătit pentru toate extrem de minuțios, dar la asta am avut o iubire aparte și față de profesoară am avut o iubire aparte, pentru că a reușit să ne transmită informația, era și o profesionistă extrem de bună și cred că merită toate laudele și toate cuvintele de bine spuse. Și deja o să preiau un pic partea asta de a comunica și mi-aduc aminte și de ultima noastră întâlnire cu toți profesorii. Atunci cele mai bune fete și băieți au intrat în cabinet, noi am discutat frumos și erau doar profesorii și directorul. Ne-a povestit cum ne vede el pe noi, pentru că era directorul care a venit cu un an în urmă, deci nu era de mult timp acolo. Și a spus că apreciază seriozitatea noastră, responsabilitatea noastră. Și da, totuși revin la ideea de bază care am spus-o la început. Anii de liceu sunt cei mai frumoși, în special momentele din clasa 12.
2: Așa e.
1: Apropo de ani de liceu și clasa 12, dar vă mai amintiți pregătirile dinainte de bacalaureat? Cum au fost la voi?
0: Au fost intense, au fost colorate, dar să ne spune și Tatiana, pentru că deja am vorbit foarte mult.
2: Pentru mine pregătirile au fost destul de interesante și simplu, de fapt, pentru că eu nu sunt o persoană foarte tensionată, adică îs destul de... accept tot așa cum vine și bacalaureatul pentru mine a fost pur și simplu un examen și asta și vreau să sfătuiesc pe toți tinerii să nu ia asta atât de grav. Este un examen, evident trebuie să vă pregătiți, dar cumva calm. Calm și cu, nu știu, cu o voie bună.
0: Dar și chiar și psihologii remarcă de foarte multe ori că există această perioadă de tensiune, anume în preajma examenilor. Și cred că nu este bine. Eu am avut această presiune, deși eram elevă eminentă, dar tocmai din acest motiv că îți dorești să fie totul perfect, uneori ieșuiezi și ieșuiezi nu din punct de vedere a notelor, pentru că notele poate să fie foarte bune, din punct de vedere a sănătății
2: emoțional,
0: a echilibrului emoțional și din greșelile noastre cred că ar fi cazul să învețe și ascultătorii noștri, dacă sunteți absolvenți și urmează să susțineți examenul de bacalaureat, fiți mai calmi, pentru că este doar un examen și faptul că stă un observator, să știți că el nu are, are dinți, dar nu mușcă.
1: Fiți mai calmi, pentru că după liceu urmează universitatea și acolo
0: e mai stresant.
1: Aveți câte 7-10 examene pe semestru, așa că, da, pregătiți-vă din timp.
0: Ana, cum a fost în cazul tău pregătirile pentru examen? Pentru că ne-ai întrebat, dar singură n-ai răspuns.
1: M-am așteptat de voi.
0: Te schivești de la
1: răspuns. Sincer, la mine a fost așa, fără stres, pentru că de felul meu am fost o fire sigură pe sine, știam că am învățat, voi susține și nu am de ce să-mi fac griji și așa și-a fost. Am plecat la examenul de bacalaureat la toate patru, de fapt, cu o voie bună și un entuziasm. Eu abia așteptam să intru în sala de examen și să scriu examenele. Evident, ulterior au venit și rezultatele. Am fost bucuroasă și în același timp m-am gândit că am făcut-o și pe asta. Am reușit.
0: Exact. Dar cum au fost pentru voi așteptările versus realitate atunci când erați în clasa 12-a și vă gândați la universitate? Ce s-a îndeplinit, ce nu s-a îndeplinit și unde vă gândați că situația va fi mai diferită?
1: Eu mi-aduc aminte că mă uitam la filmele astea americane și îmi părea totul așa de special și deosebit, dar realitatea bate filmul, dragilor, și să știți că credeam și eu că va fi ca în filmele americane, dar clasa 12-a, apoi treapta universitară, mi s-a părut așa o lume paralelă, era total diferit de ceea ce mi-imaginam eu.
0: Exact.
2: Mie nu mi s-a părut extrem de diferit. În general, eu nu eram hotărât exact pe ce parte să o iau. Am avut în cap vreo 3 idei, cred, dar jurnalismul era una din ele, evident. Dar mai întâi am ajuns la facultatea de drept. Deci total opusul.
0: O descoperim și pe Tatiana, pentru că eu nu știam.
2: Nu știai?
0: Nu. Să ne povestești mai mult, dar ai studiat acolo o perioadă de timp?
2: Da, un semestru, deci jumătate de an. A fost și asta o experiență superbă, nu regret nicio clipă că am fost acolo și profesorii mi-au plăcut în mare parte și colegii, până acum am chiar și prieteni de acolo. Dar jurnalismul cum a fost, am avut o lecție de religie, deci un preot, foarte des m-a ascultat cum citeam. Și el mi-a spus că, uite, Tatiana, tu ai o voce radiofonică, tu trebuie să continui pe partea asta.
0: Și
2: el
0: preotul știind, a avut dreptate.
2: El știind că vreau la drept, întrebându-mă, da? Și eu am zis că sigură că vreau la drept și atât, nu mă schimb. Și am fost și la drept, dar... Totuși viața și destinul există, soarta există, deci am ajuns unde trebuia, cred că, să ajung.
0: Dar uneori trebuie să înțelegem că, deși sunt domenii de bază, să spunem așa, nu știu, economia, dreptul și mai mulți tineri sunt tentați să aplice acolo dosarul, dacă simțiți o pasiune aparte pentru ceva, eu cred că e cazul să schimbați un pic în cursul râului, să spun așa mai metaforic. Pentru că uneori ni se pare că toate profesiile sunt binevenite, unii fără alții n-am putea exista, asta este de la sine înțeles. Dar dacă simțiți și voi această pasiune pentru jurnalism sau aveți și voi o voce mai radiofonică, adorați să comunicați cu diferite surse, cu oamenii, să aflați informațiile, ar fi un pas important. Și dacă cineva ne ascultă și s-ar fi gândit, ar avea un semn al întrebării, merită sau nu, noi le spunem că merită, fetelor, ce spuneți?
2: Exact,
1: ne așteptăm în echipa noastră, da?
0: Desigur, da. Desigur. Dar,
1: Valeria, apropo, cum a fost pentru tine? Pentru că ne-ai întrebat pe noi și cumva vrei să treci la următoarea întrebare. Te văd pe sclipirea ochilor.
0: Pot spune că clasa 12 a fost mult mai bogată în evenimente. La școală ești mai aproape de profesor. De fapt, este o atmosferă mai familiară. La universitate ești pe cont propriu. Asta nu este nici rău, nici bine, în funcție de cum privești această situație. Dar eu cred că este de bine. Până la urmă nu mai suntem micuți. Și plus la asta, la universitate deja avem vârsta majoratului și respectiv e de la sine înțeles că trebuie să fim deja pe cont propriu. La școală te cocolesc.
2: Da, da.
0: Profesorii, învățătorii, nu pot spune că am fost dezamăgită. Nu, chiar nu o să-mi permit să spun asta. Pentru că s-a întâmplat un lucru extrem de frumos. Cele mai importante fete, prietene în viața mea au venit tot de aici, tot de la universitate. Și în timp s-a dovedit a fi o prietenie atât de frumoasă, care deja este de 3 ani de zile și se menține. Și deja, cred că atunci când îți cunoști părinții prietenilor și faceți vizite una la alta și vorbiți deschis despre tot și practic nu ne oprim doar la subiectele de la universitate, este și asta un indicator că la universitate tot este bine. Căci până la urmă, de multe ori am spus, nu vom ține minte care este teoria sau piramida inversată a știrilor. Nu o să ținem minte.
2: Exact.
0: Dar sfaturile, oamenii dragi care vin și plus la asta, la noi poate nu este atât de răspândit, dar la vest, universitatea este și o platformă pentru networking. Acolo oamenii au, să spun așa, small talk. Deci, momente când vorbești așa,
1: un fragment micuț,
0: un dialog, un schimb de idei, de conversații și ulterior luați contactele unii la alții și nici nu te fi gândit că ăsta este potențialul angajator sau ăsta este potențialul coleg de muncă. Și respectiv, la universitate chiar este oportunitatea să-ți găsești o muncă, să-ți formezi un cerc de prieteni. Da, era un pic mai diferit pentru că trebuie să recunoaștem că cei care nu sunt din Chișinău, de exemplu, sau nu importă, dar vin în acel oraș pentru studii, au un stres, pentru că vii într-un oraș practic, nu practic, dar necunoscut și trebuie să o iai de la zero. Dar tocmai posibilitatea de a interacționa cu mai mulți oameni și de a fi empatic și tolerant te ajută de fiecare dată să-ți formezi un nou cerc social. Da, este diferit, da, este mai complicat, dar nu este imposibil.
1: Exact, empatia tot timpul a stat în fruntea tuturor prieteniilor, dacă pot să-i spun așa, și da, ai dreptate. Universitatea nu doar te formează ca tânăr specialist, dar îți formează cumva și te formează, de fapt, într-un cerc de prieteni, îți aduce oameni noi în viața ta, de altfel cunoști la rândul tău alte categorii de persoane și înțelegi mai bine viața, cred eu.
0: Chiar dacă sunt în cazul Anei 7 ani de când a absolvit treapta liceală, în cazul Tatianei 4 ani, da, data de 31 mai este specială pentru voi, rămâne a fi sau deja s-a șterbit cumva?
1: Este specială. Chiar aproape de casa mea este un liceu și am trecut dimineața pe acolo, așa m-au luat niște emoții, m-am emoționat. Dacă sincer, foarte frumos a organizat instituția respectivă și mi-am adus și eu aminte de anii mei de școală și de ultimul clopoțel la care pe unde plângeam, pe unde râdeam, de eram toți împreună și trăiam momentele la maxim.
0: Pentru tine, Tatiana, cum este?
2: Pentru mine un pic s-a șters, dacă sincer, din memorie, că în general există așa eveniment. Nu știu de ce anul acesta am uitat de ultimul sunet. Însă, treptat mi-am readus aminte și totuși rămân cu gândul că este un eveniment ce merită a fi continuat din generație în generație, pentru că e momentul în care tu treci de la o treaptă la alta și te responsabilizează, de fapt, pentru un viitor reușit.
0: Eu sunt de acord cu voi, fetelor. Este o dată specială. Da, uneori poate nu ținem minte atât de bine. Mm-hmm. Ne aducem aminte poate și inclusiv datorită rețelelor de socializare, pozelor care ne apar ceva timp exact. În urmă, drept fiind amintiri. Și totuși, pe final, ce îndemn aveți voi către absolvenții noștri dragi, speciali, scumpi, cei care ne ascultă?
1: Eu aș zice să vă urmați visele și să știți că viața nu se oprește la examenele de bacalaureat și la cele de clasele gimnaziale. Să știți că aveți tot dreptul de a merge exact acolo unde vă doriți și de a practica ceea ce într-adevăr vă spune sufletul, așa că, dragilor, ascultați-vă sufletul, ascultați-vă inima. Da, este important să aveți o profesie de bază, o profesie care să vă asigure pe viitor, dar și mai important este să fiți cu sufletul și cu inima împăcată.
2: Eu zic să rămâneți voi, să fiți voi și să vă bucurați de fiecare moment pe care viața vi-l oferă, indiferent prin ce treceți și ce emoții aveți în această situație. E foarte important să nu te... să nu te dai bătut, de fapt, în nicio circunstanță. Și indiferent de orice s-ar întâmpla, trebuie să riști, de fapt, să riști un pic. Tot este spre binele tău, de fapt, că tu îți formezi viitorul și riscând, poți bea șampanie.
0: O, da. Asta vor face după festivitate, bănesc.
2: Evident.
0: Eu le sugerez celor care ne ascultă și care trec prin această perioadă frumoasă a vieții să-și aleagă profesia de suflet. Să nu asculte de gura lumii atunci când sunt îndemnați să plece la o altă specialitate pentru că este mai bună sau este mai bănoasă, să spunem așa. Alegeți ceea ce vă reprezintă, urmați ceea ce vă doriți și visați cu ochii deschiși. Asta, până la urmă, este un îndemn sincer din partea noastră, a echipei noastre și să nu uitați că anii de liceu probabil vor rămâne amintiri nostalgice, dar de fiecare dată să ținem minte sfaturile profesorilor pe care le-am obținut cândva atunci când eram mai mici. Noi vă spunem pe curând, până săptămâna viitoare, până vinerea viitoare, mai exact. Acum noi spunem că de la oră fixă urmează emisiunea Generația Mea, iar alături de tine va fi Dorina Lașco. Până atunci ne colorează această seară piesa L'Arcobalena de la Adriano Celentano. În traducere ar fi Curcubeul. Noi te lăsăm cu un curcubeu de muzică, de emoții și de culori vii. Rămâi în continuare cu frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Hei, hei, salutare, salutare, ora 18, vine împreună cu emisiunea Generația mea la Radio Moldova Tineret. Este vineri, data de 29 mai, ne apropiem de sfârșitul primăverii cu multă muzică și bună dispoziție. Această seară o petrece alături de mine, Dorina Lașco. Urmează să afli de ce vocea fiecărui om este unică. De asemenea, vei afla ce impact are plânsul constant asupra minții. Păstrează frecvența și savurează cea mai frumoasă muzică, răsună Bruno Mars cu piesa Something Serious.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Vocea lui Mihail este inconfundabilă, la fel și piesa sa, Mă ucide ea. Este ora 18:10 și este adevărat că vocea fiecărui om este o semnătură biologică unică și absolut imposibil de copiat în detaliu. Acest fenomen fascinant se datorează unor pliuri minuscule din interiorul gâtului, numite corzi vocale. Fiecare corp uman are o structură anatomică specifică ce determină aceste pliuri să vibreze într-un mod personalizat. Fluxul de aer care urcă cu putere din plămâni este motorul principal al acestui proces complex. Această mișcare transformă vibrațiile fine în sunete clare care îți definesc identitatea vocală în fiecare zi. Este un mecanism biologic incredibil care îmbină precizia anatomică cu forța respirației pentru a crea comunicarea. Aici, la RMT, avem ocazia să ascultăm cele mai frumoase voci și chiar acum urmează Sabrina Carpenter cu piesa Mind Child.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 18 și 18 minute și perioadele mai dificile le poți trece alături de cu muzică bună. Despre ce subiect este piesa Cer sună în difuzare? About Damn Time este o melodie cântărețe americane Lizzo lansată pe 14 aprilie 2022. Melodia a ajuns pe locul întâi în clasamentul Billboard Hot 100, devenind al doilea single al artistei care reușește această performanță. De asemenea, piesa a intrat în top 10 în numeroase țări, inclusiv în Marea Britanie, Australia, Canada și Irlanda. În UK Single Chart a urcat până pe poziția a treia și a petrecut mai multe săptămâni în topurile importante. Lizzo cu About Damn Time răsună pentru tine.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Este ora 18:28. Ministerul Muncii și Protecției Sociale amintește că Ziua Internațională a Copilului, marcată anual pe 1 iunie, este declarată zi de sărbătoare nelucrătoare în Republica Moldova. Totuși, autoritățile precizează că există anumite situații în care salariații pot fi atrași la muncă în zilele de sărbătoare oficiale. Potrivit Ministerului, în astfel de zile sunt permise lucrările în unitățile căror activitate nu poate fi oprită din motive tehnice sau de producție. De asemenea, sunt admise activitățile necesare pentru deservirea populației, precum și lucrările urgente de reparație, încărcare și descărcare. În același timp, anumite categorii de angajați pot fi chemați la muncă doar cu acordul lor înscris. Revenim la muzică, răsună gândul Muței cu piesa Fii mai tare!

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

o piesă despre problemele cotidiene și încurajarea este cea care a răsunat chiar acum. A fost 5 Seconds of Summer cu piesa Hey Everybody. Este ora 18:39 de minute și nimeni nu este ferit de necazuri, însă plânsul constant este un antrenament toxic pentru minte. Atunci când te concentrezi doar pe frustrări, creierul transformă acest comportament într-un obicei automat prin repetiție. Cu cât repeți mai des gândurile negative, cu atât ele devin mai puternice și mai greu de ignorat. Stresul constant declanșează producția de hormoni care duc la oboseală cronică, anxietate și tensiune fizică permanentă. Vestea bună este că neuroplasticitatea îți permite să schimbi acest mecanism prin exercițiu zilnic conștient. Dacă îți îndrepți atenția spre recunoștință și soluții, vei începe să percepi lumea într-o lumină mult mai pozitivă. Și eu, Dorina Lașco, îți recomand să o faci chiar acum alături de Cuibul cu piesa Așa și Așa.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

trecut o oră pe neobservate aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Ceasul ne indică 18:49, însă emisiunea Generația Mea continuă să răsune cu multă muzică frumoasă, ca această seară de vineri să fie una melodioasă. Eu sunt Dorina Lașco și urmează pauza muzicală, însă în curând revin cu noi curiozități.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe

0: Veritas Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 19, iar tu asculți Radio Moldova Tineret și emisiunea Generația mea. Seara de vineri o petreci cu multă muzică alături de mine, Dorina Lașco. Pe lângă muzică vom vorbi și despre râs și ce efecte are. De asemenea, vei afla de ce seara poți avea poftă de dulce și ce înseamnă acest lucru. Acum vine muzica în difuzare, răsună Dua Lipa cu piesa Illusion.

Dorul ne poate face melancolici și chiar acum răsfinatul Lizana Orozova cu piesa Dor. Este ora 19 și 11 minute și melancolia o poți da la o parte cu un zâmbet sincer. Când râzi sincer, organismul se relaxează, tensiunea scade, iar mintea primește pentru câteva clipe o pauză de la griji. Uneori o glumă bună sau un moment de bucurie poate schimba complet felul în care te simți. De aceea, după ce râzi cu poftă, simți uneori că respiri mai ușor. Râsul pune în mișcare și corpul, nu doar fața. Mușchii se contractă, respirația se schimbă, inima bate puțin diferit, iar apoi apare acea senzație plăcută de relaxare. Este ca o descărcare naturală în care tensiunea adunată în corp începe să se topească fără să-ți dai seama. Un alt lucru frumos este că râsul apropie oamenii. Când râzi cu cineva, se creează o legătură rapidă, caldă și umană. Mintea are nevoie și de astfel de pauze luminoase ca să nu rămână blocată doar în oboseală și neliniște. Și pentru că am aflat aceste lucruri, sper să-l folosești ca pe o super putere și împreună continuăm seara cu Daniel Cezar și piesa Super Power.

A fost Olivia Dean cu piesa Nice to Each Other. Este ora 19 și 18 minute și se apropie seara noastră cu pași grăbiți, iar mulți oameni după cină sau spre finalul zilei le apare o poftă puternică de dulce, chiar și atunci când nu mai există foame reală. Specialiștii spun că acest obicei nu este întâmplător. Una dintre cele mai frecvente explicații este scăderea nivelului de energie după o zi încărcată. Creierul caută o recompensă rapidă. În același timp, pofta de dulce seara poate fi influențată de alimentația din timpul zilei. Un alt factor este oboseala. Lipsa somnului sau stresul acumulat pot amplifica dorința de alimente bogate în zahăr. Specialiștii atrag atenția că nu întotdeauna pofta de dulce indică o problemă medicală, însă atunci când devine frecventă și intensă, poate semnala dezechilibre în alimentație sau un nivel ridicat de stres. În astfel de cazuri, se recomandă mese regulate, bogate în nutrienți, hidratare corespunzătoare și reducerea alimentelor ultraprocesate pe parcursul zilei. Acum revenim la muzică, răsună Hozier cu piesa Better Love.

0: Hituri internaționale.
1: Este ora 19 și 31 de minute și răsună o piesă cu un mesaj despre independență și eliberare după o relație

toxică. Really Don't Care este o melodie interpretată de cântăreața americană Demi Lovato în colaborare cu cântăreața engleză Cher Lloyd. Melodia a fost lansată pe 20 mai 2014. A ajuns până pe locul 26 în Billboard Hot 100. De asemenea, a ocupat locul 1 în clasamentul US Dance Club Songs și a intrat în topurile din mai multe țări și a obținut disc de platină în Statele Unite. Rămâi alături de RMT și savurează această piesă!

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

A răsunat Green Day cu piesa Troubled Times. Este ora 19:41 și pentru că se apropie momentul în care trebuie să mergi la odihnă, vorbim despre somn. Ei bine, creierul nu se oprește nici când dormim. În timp ce corpul se odihnește, creierul sortează amintiri, curăță informații și pregătește o nouă zi. Amintirile importante sunt consolidate, lucrurile învățate peste zi se așează mai bine, iar informațiile inutile sunt filtrate. De ce? După o noapte bună, unele idei par mai clare, iar unele probleme mai ușor de înțeles. Somnul ajută și la reglarea emoțiilor. După o zi plină, creierul are nevoie de timp ca să proceseze stresul, tensiunile și trăirile intense. Dacă nu dormim suficient, emoțiile pot deveni mai greu de controlat, iar lucrurile mici pot părea mult mai apăsătoare decât sunt în realitate. Visele sunt o altă parte misterioasă a acestei activități. Uneori par fără sens, alteori aduc la suprafață frici, dorințe, amintiri sau imagini amestecate. Chiar dacă nu le înțelegem mereu, el arată că mintea continuă să lege, să caute și să transforme experiențele trăite. O experiență frumoasă este muzica pe care o ascultăm aici la RMT și acum vine Nicoleta Nucă cu piesa Nu sunt.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Dragă ascultător, a venit momentul când trebuie să-ți spun că emisiunea Generația Mea se încheie. Ceasul ne indică 19:50, însă tu poți asculta în continuare melodiile preferate pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Eu sunt Dorina Lașcu, îți doresc o seară frumoasă și un weekend

tot așa mă întrebam. Cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar cât o boală de deștire că există.